0: 그렇습니다.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: U muzeju planinarstva Ivanec sutra se otvara izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz bogat popratni program koji počinje već u poslije podnevnim satima. Događanje donosi spoj kulturnog sadržaja, druženja i tematike Domovinskog rata kroz fotografsku izložbu i prateće programe. U Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem povodom Svjetskog dana darivatelja krvi, na kojem je istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi. Među nagrađenima su i darivatelji s ivanečkog područja, kojima je odana posebna zahvalnost za njihovu humanost. Gradski park u Ivancu sredinom srpnja ponovno postaje središte zabave i druženja uz festival Hike Fest 2026. Riječ je o trodnevnom događaju koji spaja kraft pivo, gastronomiju i bogat glazbeni program. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Na jezeru Barutana uskoro počinje nova sezona Patuljan lige u organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec. Natjecanje će se održavati kroz 6 kola tijekom ljeta, a namijenjeno je najmlađim ribičima. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira drugi odbojkaški turnir 3x3 koji će okupiti rekreativne ekipe početkom srpnja. Uz sportski dio, sudionike i posjetitelja očekuje i večernji zabavni program. U Ivancu je proteklog vikenda održan 3. međunarodni šahovski turnir Ivanec Open koji je okupio 80 natjecatelja iz 2 države. Turnir je protekao u odličnoj atmosferi, organizatori već najavljuju novo izdanje sljedeće godine. 19. sati i 15. minuta. Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas ujedno i voditi kroz današnje izdanje samog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budete i dalje uz naš program i saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
2: U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će s početkom 18 sati biti otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz prigodni program i popratna događanja koja počinju već u poslijepodnevnim satima. Završni detalji organizacije dogovoreni su na jučerašnjem sastanku organizacijskog odbora u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Program će započeti od 16 sati i 30 minuta izložbom Kava u svako doba, te druženjem uz kavu s kolekcionarkama, a nastavit će se u 18 sati svečanim otvorenjem i razgledavanjem izložbe u Muzeju planinarstva. Nakon toga, od 19 sati predviđeno je druženje uz domaće specijalitete koje pripremaju ivanečki kolekcionari te članovi Udruga hrvatskih branitelja. Uz samu izložbu, organizatori su najavili i dodatna sadržajna iznenađenja za posjetitelje, a program organiziraju braniteljske udruge iz Ivanca u suradnji s Muzejom planinarstva i Ivanečkim klubom kolekcionara pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Povodom Svjetskog dana darivatelja krvi u Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem na kojem je još jednom istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi i zahvalnost svima koji svojim činom spašavaju živote. Na prijemu su uručena priznanja najzaslužnijim darivateljima krvi s područja županije kao znak priznanja za njihovu dugogodišnju humanost i nesebičnost. Među nagrađenima su i darivatelji s ivanečkog područja Damir Hudoletnjak i Renata Cerovčec, kojima su uputili čestitke iz Ivanečkog Crvenog križa. Naglasivši kako njihova predanost predstavlja primjer solidarnosti i društvene odgovornosti. Iz Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim darivateljima na njihovom doprinosu te istaknuli kako je svak darovana doza krvi neprocjenjiva u spašavanju ljudskih života. Ovogodišnja kampanja Jedna kap humanosti, darujte krv, spasite život dodatno naglašava da darivanje krvi nije samo medicinski postupak, već snažan čin humanosti, empatije i zajedništva koji povezuje ljude u najvažnijoj misiji – spašavanju života. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu i ove će godine gradski park postati središte zabave, druženja i glazbe uz treće izdanje festivala Hike Fest 2026. koji će se održati 10., 11. i 12. srpnja. Riječ je o trodnevnom festivalu koji spaja ponudu kraft piva, gastronomiju i bogat glazbeni program. Tijekom 3 festivalska dana posjetitelji će moći kušati više od 20 vrsta domaćih kraft piva uz raznovrsnu ponudu hrane, burgera i drugih pića. U opuštenoj ljetnoj atmosferi gradskog parka. Program svakoga dana traje od 19 sati do 1 sat iza ponoći. Glazbeni dio festivala donosi nastupe poznatih izvođača, među kojima su Pastiri, Tribute Band Bijelog dugmeta, zatim Aerodrom i Jurica Pažen, kao i nastupi mladih ivanečkih glazbenika Magdalene Petak i Marka Mačeka, te super benda iz glazbene klinike. Posjetitelje će prije i nakon koncerata zabavljati DJ Nešo, a festival će biti upotpunjen i popratnim sadržajima poput kreativnih i likovnih radionica. Organizatori poručuju kako Hike Fest iz godine u godinu postaje jedno od prepoznatljivijih ljetnih događanja u Ivancu, koje privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele regije.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec na jezeru Barutana i ove će se godine održati Patuljan Liga. Liga će se sastojati od 6 kola, prvo kolo je na rasporedu 27. lipnja. Prijave su na dan natjecanja do 14 sati, a ono će se odvijati od 16 do 19 sati. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura po kolu. Dodatne informacije i prijave moguće su i na broju 091 572 9032. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić u subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3. Turnir će se održati na Sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić, a prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati, kada je planiran početak natjecanja. Prijave su moguće telefonskim putem na 092 324 5546. Organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade, a u večernjim satima za sve organizirana i zabava uz DJ-a Dadu i DJ-a Vujču. U Ivancu je proteklog vikenda od 12. do 14. lipnja održan treći međunarodni šahovski turnir Ivanec Open, koji je u hotelu Orion na Hrvatskom okupio 80 šahista iz Slovenije i Hrvatske. Turnir je organizirao šahovski klub Ivanec uz podršku grada Ivanca. Pobjedu je ove godine odnio Adrian Petrus iz šahovskog kluba Sloboda Mihovljan, drugo mjesto osvojio je Damijan Vučenović iz šahovskog kluba Sesvete, Agroproteinka Zagreb, dok je treći bio Ozren Vita iz šahovskog kluba Tomislav Goran Sveti Ivan Žabno. Turnir je otvorio predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski, a sudionicima se obratila i direktorica turističke zajednice grada Ivanca Jelena Županić. Organizatori ističu izvrsnu atmosferu te najavljuju novo izdanje turnira i sljedeće godine.
1: Prognoza vremena.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam nosi pretežno sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Produženi vikend nam nosi vruće i sparno vrijeme s temperaturom između 31 i 35 stupnjeva, ali u popodnevnim ili večernjim satima mjestimice je mogući pljusak s grmom.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Sve na jednom mjestu. Aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM.

0: nas ikad bilo žao.
1: The best music mix on 92.8 FM.

0: Vijesti dana.
1: Za ponedjeljak 29. lipnja sazvana je nova, osma po redu sjednica Općinskog vijeća općine Klenovnik. Sjednica će se održati s početkom u 19 sati u prostorijama općine, a na dnevnom redu je 12 točaka. Uz pitanja vijećnika na dnevnom redu je niz odluka. O davanju suglasnosti na ulaganje u projekt izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Klenovniku. Zatim odluka o izmjeni odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik, a bit će tu još i izvješća o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, sportu, obrazovanju, vatrogastvu i sigurnosti za općinu Klenovnik za prošlu godinu. Pred vijećnicima će se naći i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u području socijalne skrbi, održavanja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvršenje programa javnih potreba u poljoprivredu te godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Klenovnik i to sve za prošlu 2025. godinu. U Ivanečkom muzeju planinarstva sutra će s početkom u 18 sati biti otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, uz prigodni program i popratna događanja koja počinju već u poslijepodnevnim satima. Završni detalji organizacije dogovoreni su na jučerašnjem sastanku organizacijskog odbora u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Program će započeti od 16 sati i 30 minuta izložbom Kava u svako doba, te druženjem uz kavu s kolekcionarkama, a nastavit će se u 18 sati svečanim otvorenjem i razgledavanjem izložbe u Muzeju planinarstva. Nakon toga, od 19 sati predviđeno je druženje uz domaće specijalitete koje pripremaju ivanečki kolekcionari te članovi Udruga hrvatskih branitelja. Uz samu izložbu, organizatori su najavili i dodatna sadržajna iznenađenja za posjetitelje, a program organiziraju braniteljske udruge iz Ivanca u suradnji s Muzejom planinarstva i Ivanečkim klubom kolekcionara pod pokroviteljstvom Varaždinske županije. Povodom svjetskog dana darivatelja krvi u Varaždinskoj županiji održan je svečani prijem na kojem je još jednom istaknuta važnost dobrovoljnog darivanja krvi i zahvalnost svima koji svojim činom spašavaju živote. Na prijemu su uručena priznanja najzaslužnijim darivateljima krvi s područja županije kao znak priznanja za njihovu dugogodišnju humanost i nesebičnost. Među nagrađenima su i darivatelji s ivanečkog područja Damir Hudoletnjak i Renata Cerovčec, kojima su uputili čestitke iz ivanečkog Crvenog križa. Naglasivši kako njihova predanost predstavlja primjer solidarnosti i društvene odgovornosti. Iz Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim darivateljima na njihovom doprinosu te istaknuli kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva u spašavanju ljudskih života. Ovogodišnja kampanja Jedna kap humanosti, darujte krv, spasite život dodatno naglašava da darivanje krvi nije samo medicinski postupak, već snažan čin humanosti, empatije i zajedništva koji povezuje ljude u najvažnijoj misiji – spašavanju života. Varaždinska županija u školskoj godini 2025. i 2026. ima 26 državnih prvaka koji su osvojili 27 prvih mjesta. Riječ je o natjecanjima i smotrama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza, na kojima su učenici osnovnih i srednjih škola osvojili 23 pojedinačna zlata, jedno u zborskom pjevanju te 3 ekipna zlata u sportskim natjecanjima. Za njih i njihove mentore jučer je upriličen prijem u atriju županijske palače, na kojemu su im predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić i pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek čestitali na odličnim rezultatima i prigodno ih nagradili. Svečano su svojim nastupima uljepšale učenice Varaždinske glazbene škole. Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Trakošćan Grand Fondo ove subote na području Lepoglave i okolnih naselja bit će na snazi privremena potpuna obustava prometa na više dionica u točno određenim vremenskim razdobljima. Prema rasporedu organizatora promet će na području Lepoglave biti zatvoren od 12 sati do 13 sati i 30 minuta, dok će se na prometnicama koje vode prema cilju utrke kroz Rinkovec, Bednju, Pleš i Trakošćan promet privremeno obustaviti od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Utrka Trakošćan Grand Fondo starta u 10 sati, a cilj je podnotvorca Trakošćan, a cijela ruta prolazi kroz više gradova i općina Varaždinske županije, među kojima su Ivanec, Lepoglava, Bednja i Trakošćan, što zahtjeva posebnu prometnu regulaciju na cijelom području kretanja natjecatelja. Organizatori ističu kako se privremene obustave uvode isključivo radi sigurnosti biciklista i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da u navedenom vremenu planiraju putovanja unaprijed i koriste obilazne pravce gdje god je to moguće. Varaždinski zajtrek, jedinstveni gastronomski događaj posvećen domaćim proizvodima, tradiciji i bogatoj enogastro ponudi Varaždinske županije, održan je jučer na imanju Pijevci u suorganizaciji turističke zajednice Varaždinske županije. Posjetitelji su tako imali priliku započeti dan uz autentične okuse ovoga podneblja te uživati u pažljivo odabranim proizvodima lokalnih proizvođača. Direktor turističke zajednice Varaždinske županije Goran Mališ naglasio kako Varaždinski zajtrek predstavlja spoj tradicije, lokalne proizvodnje i turističke promocije destinacije. Atrakcija Varaždinskog zajtreka, odnosno Varaždinskog zajtreka, bio je kulinarski show šefa Anđelka Levanića, koji je pred okupljenima pripremao jela koristeći upravo namirnice OPG-ova koji su se predstavili na ovom događaju. U sklopu obilježavanja Dana općine Vidovec predstavljena je slikovnica Tamo gdje mirišu buče, zelje i vinogradi. Jedinstven projekt nastao suradnjom Dječjeg vrtića Škrinjica, Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno. Projekt je djeci omogućio aktivno sudjelovanje u istraživanju i predstavljanju posebnosti kraja u kojem odrastaju, razvijajući pritom osjećaj pripadnosti i identiteta. Tekst slikovnice osmislili su i napisali učenici Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Tužno uz mentorstvo učiteljica Vesne Kovačić, Doris Matučec i Maje Herceg. Za likovno oblikovanje slikovnice zaslužna su djeca Dječjeg vrtića Škrinjica, koja su pod vodstvom odgojiteljice Viktorije Artić svojim ilustracijama uživjela priče i motive zavičaja. Prepoznajući značaj svjetskog nogometnog prvenstva ove godine koje se održava u Kanadi, Meksiku i SAD-u i općina Maruševec je donijela odluku o produženju radnog vremena omiljenih ugostiteljskih objekata. Naime, ugostiteljski objekti na području općine Maruševec moći će raditi do sat vremena nakon završetka utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, što znači da će sljedeće srijede, 24. lipnja, kafići biti otvoreni do 4 sata ujutro, a u subotu 27. lipnja slavlje se u Maruševcu može nastaviti sve do nedjelje 28. lipnja do 2 sata ujutro. Ova odluka načelnika općine Maruševec donesena je kako bi se potaknuo društveni život općine i pružila potpora lokalnim ugostiteljima. Dok zdušno bodrimo vatrene, stanovnike molimo da se pridržavaju javnog reda i mira, te propisanih razina buke, naglašavaju iz općine Maruševec. Bogat program proslave Dana grada Ivanca nastavlja se i danas. Tako će se na centralnoj bini na Ivanečkom gradskom trgu održati prigodni program kojem će se predškolci oprostiti od dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. Početak programa je u 18 sati. U isto vrijeme će se u gradskoj knjižnici Gustava Krkleca održati književna večer iz projekta Posudite od prevodilaca, putujući čitateljski klub u Ivancu, a gdje će gostovati Mirjana Bračko i Dubravko Torjanec. Ulaz na događanje je slobodan. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu i ove će godine gradski park postati središte zabave, druženja i glazbe uz treće izdanje festivala Hike Fest 2026. koji će se održati 10., 11. i 12. srpnja. Riječ je o trodnevnom festivalu koji spaja ponudu kraft piva, gastronomiju i bogat glazbeni program. Tijekom tri festivalska dana posjetitelji će moći kušati više od 20 vrsta domaćih kraft piva uz raznovrsnu ponudu hrane, burgera i drugih pića u opuštenoj ljetnoj atmosferi gradskog parka. Program svakoga dana traje od 19 sati do 1 sat iza ponoći. Glazbeni dio festivala donosi nastupe poznatih izvođača, među kojima su Pastiri, tribute band Bijelog dugmeta, zatim Aerodrom i Jurica Pađen, kao i nastupi mladih ivanečkih glazbenika Magdalene Petak i Marka Mačeka, te super benda iz glazbene klinike. Posjetitelje će prije i nakon koncerata zabavljati DJ Nešo, a festival će biti upotpunjen i popratnim sadržajima poput kreativnih i likovnih radionica. Organizatori poručuju kako Hike Fest iz godine u godinu postaje jedno od prepoznatljivijih ljetnih događanja u Ivancu, koja privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele regije. Kulturno-umjetničko društvo Voča za ovu subotu 20. lipnja organizira tradicionalno paljenje Ivanjskog krijesa povodom nadolazećeg Ivanja. Voćanski običaj paljenja Ivanjskog krijesa već po 7. puta održat će se s početkom u 20 sati na brežuljku kod kapele Svetog Tome i Izidora. Uz prikaz ovog običaja posjetitelja očekuje prigodni kratki program, osvježenje i druženje s članovima Kuda Voča. Prije ovog događanja župni zbor Voćanske župe organizira prigodni svečani koncert u kapeli Svetog Ivana s početkom u 18 sati.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je poraz u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U Dallasu je Engleska slavila s 4-2 u susretu u kojem su Vatreni imali svojih dobrih trenutaka, ali je domaćin u nastavku prelomio dvoboj. Hrvatska je do golova došla preko Martina Baturine, koji je pogodio u prvom poluvremenu, te Petra Muse u drugom dijelu susreta. Za Englesku su pogađali Harry Kane, Jude Bellingham i Marcus Rashford, uz još jedan pogodak kojem su Englezi potvrdili pobjedu. Nakon izjednačenog prvog dijela, Engleska je u nastavku preuzela kontrolu igre i osigurala sva tri boda, dok Hrvatskoj preostaju dvije utakmice u skupini i borba za prolazak u nokaut fazu. Danas će i kroz općinu Cestica proći druga etapa biciklističke utrke Tour of Slovenia 2026. pružajući tako lokalnom stanovništvu priliku da izbliza prati ovu prestižnu utrku. Ova etapa poznata kao Drava Bike prolazi kroz slikovita područja istočne Slovenije, područje općine Cestica te Jeruzalem i Ormož u Sloveniji, gdje je i ove godine cilj. Nakon Zavrča ruta prelazi granicu Slovenije i Hrvatske i ulazi u Dubravu Križovljansku, nadalje glavnom cestom do Cestice i preko Virja Križovljanskog do granice sa Slovenijom pa prema Jeruzalemu i konačno do cilja u Ormožu. Očekuje se da će biciklisti proći kroz općinu Cestica između 14 sati i 20 minuta i 15 sati, te će na tim dionicama ceste biti potpuno zatvorene u trenutku prolaska biciklista do završetka tog dijela rute, pa se mole mještani da koriste zaobilazne ceste u tom periodu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, vruće i sparno uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slaba, temperatura zraka oko 30 celzijevih stupnjeva. Petak nam nosi pretežno sunčano, vruće i sparno. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 31 i 33 celzijeva stupnja. Produženi vikend nam nosi vruće i sparno vrijeme s temperaturom između 31 i 35 stupnjeva, ali u popodnevnim ili večernjim satima mjestimice je mogući pljusak s grmom.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot. Budite i dalje uz program našeg radija.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu.
4: Na jednom mjestu.
3: Puno dobre zabave i malo smijeha.
5: Upute našim operatera.
6: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
3: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
1: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: jaka, jaka pjesma za službeni početak još jednog petka. Po spanci, dobro jutro, ajmo polako na noge lagane. Pitamo se, pitamo što nam nosi petak, pa bit će većinom sunčano uz slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas između 30 i 32 celzijeva stupnja, kuhat ćemo se onako pošteno. Biometeorološke prilike u stabilno i sunčano vrijeme bit će uglavnom povoljne, u većini krajeva temperatura zraka bit će iznad prosječno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tekućine i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. To svi znamo, ali uvijek vrijedi neki mali podsjetnik. A ja ću podsjetiti da ukoliko nije nužno ne izlazite van, tamo negdje do 17 sati, pogotovo se to odnosi na našu stariju populaciju. Čujemo se međusobno, pijte dosta vode isto tako. Ljeto je stiglo u svom punom zamahu, pa hoćeš, nećeš. Kao nacija kažu da ne pijemo dovoljno vode. Ajmo to pokušati, popraviti tu statistiku, ako ništa, onda tokom ljeta.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: I još jednom bok svima za početak, jedan blok lijepih informacija kao i uvijek, pa ajmo čuti tko će nam ovoga petka biti bez trojice. Bednja, Crkovec, dio naselja od pola devet do 14 sati. Zatim Rinkovec, isto tako dio naselja od pola devet do 14. Na popisu se nalazi Sveti Josip, od pola devet do 14 dijelovi naselja su u pitanju. Viletinec, isto tako dio naselja od pola devet sve do 14 sati. Tu je Vrhovec Bednjanski od pola devet do 14. Te Volišinec od 8.30 do 14 sati ili ti od spomenutih pola devet. Te još Vuglovec dio naselja od 9 do 13 sati. Detaljnije više piše na webu HEP-a kao i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa možete slobodno i sami baciti oko tamo i saznati detalje vezane za kućne brojeve i sve bitno. Upozoravaju se isto tako korisnici mreže da i u navedeno vrijeme smatraju električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. U prijevodu, nemojte ako nije nužno potrebno brčkat po struji. U većini slučajeva to nije potrebno, pa što dalje od struje to bolje. A sada ono što mene zanima, osim činjenice da je petak, da je sam kraj radnog tjedna, ima li budnih, ima li živih? Ako ima, 091-561-6622. Aktivni su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se slobodno javite sa ponekom lijepom glazbenom željicom za bolji petak. Možda nekom pjesmom koju dugo niste čuli ili sa nekakvom novijom stvari. Sve to dostupno, sve to može. Veselim se čuti i ispuniti vaše glazbene želje. Znate da to ide tamo u SMS jukeboxu, ali evo, možda danas budem dobar, obzirom na to da je petak, pa ispunim jednu malo ranije. Ništa ne obećujem, ali šaljem vam motivaciju da već sada šibnete pokoju glazbenu i popravite si ovaj petak. A kod nas standard, u idućim satima puno informacija, puno odlične glazbe i sve to tako do 14, a bome i nakon 14 sati. Pa da ja puno ne pričam, ajmo mi otvoriti ovaj petak sa jednom laganom Ninom Badri.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Jedan novi, lagani škoro. U 6 sati za čas 54 minutice. Kako to obično biva, u prometu ujutro ne može bez poteškoća. Javio mi se Antun prije nekoliko minuta, kaže da se desila prometna i to kod Kučana na rotoru na ulasku u Vražin. Pa ako ste blizu, imajte to na umu. Isto tako, općenito vozite polako i pametno, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622.
1: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.

ואש קטצה. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Uz jedan klasike unazad 7 sati, Elvis Presley sa Special Minds. E, to su pjesmice, to su hitovi, što reći.
1: 92,8 Borna Stipetić.

A kad smo kod hitova, ja sam obećao ispuniti jednu glazbenu želju u nastavku, e pa mogu vam reći da je Sandra bila najbrži prst ovog jutra i osvojila svoju pjesmicu Maja Blagdan, Samo jedan život. Imam, slušamo u nastavku. U 7.15 vijesti.

0: poslovni oglasi. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u 5 od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Poslovni

FM. Evo nas polako do 7.15, odnosno do prvih vijesti, pa ajmo čuti što ima novo. Učenici i učitelji osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći za manje od godinu dana napokon će dobiti pravu školsku sportsku dvoranu. Time nastavu tjelesnog više neće morati održavati u prilagođenoj učionici ili na vanjskom igralištu. Danas u 10 sati svečano se polaže temeljni kamen nove dvorane koja će se prostijeti na 755 četvrnih metara. Projekt je vrijedan nešto više od 2 milijuna eura, a dvorana će imati teleskopske tribine za 120 gledatelja te novo vanjsko kombinirano igralište. Radove izvodi varaždinska tvrtka Kontura. Idemo malo i na domaći teren. U Muzeju planinarstva Ivanca večeras u 18 sati otvara se izložba fotografija Pakraska zrati objektiv koja dokumentira sudbe ljudi u Domovinskom ratu. Posjetitelji će imati priliku vidjeti pobjedičku fotografiju djevojčica s lutkom iz prašine domaćeg autora Pjera Jagetića kao radove Ivanečkih branitelja. Sve počinje u 16:30 u dvorištu muzeja i to izložbom starih mlinaca i posuda pod nazivom Kava u svako doba, koju predstavljaju supražnici Zdenko i Zdenka Horvat. Za sve posjetitelje osigurani su domaća kava i specijaliteti, a ulaz je potpuno slobodan. Iz dječjeg vrtića Zibelj koji iz Bednje stiže važna obavijest za roditelje koji upisuju djecu u jaslice i vrtiće preko sustava e-upisi. Rok za predaju, ali i naknadno uređivanje već predanih zahtjeva ističe danas točno u podne. Iz vrtića upozoravaju roditelje da samo označavanje kriterija u sustavu nije dovoljno za dobivanje bodova. Svaki odobrani status obavezno se mora dokazati privitkom odgovarajuće dokumentacije, inače se bodovi neće priznati. I još malo sportskih novosti, atletska uzbuđenja ponovno stižu u Trakošćan. 5. srpnja održat će se atraktivna 12. utrka za mač Grofa Traškovića. Atletski klub Varaždin ove godine sprema glavnu utrku na gotovo 10 km oko jezera, utrku građana na 5 km te dječje utrke. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene na platformi finisherka.hr. I još nekoliko riječi o vremenu u ostatku dana. Danas nas čeka pretežno sunčan, ali jako vruć i isparan dan. Vjetar će biti slabiji jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 31 te 33 Celzijeva stupnja po najnovijim prognozama. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: U sebe, evo nas polako, do 7 sati i 21 minute, točnije do policijskog izvješća.
1: Policija.
0: A iz OKC-a policijske uprave Varaždinske s nama je ovog jutra gospodin Robert Duvnjak. Lijepi vam pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Pa ajmo mi na one bitne segmente, a to su svi prometni segmenti i van prometni segmenti. Kako je bila situacija u protekla 24 sata?
2: Evo, što se tiče prometa, u protekla 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 5 prometne nesreća. Od toga su 2 bile s povrijeđenim osobama i 3 samo smatranom štetom kao posljedicom. Prometne nesreće s povrijeđenim osobama dogodile su mjesto Klenovnik i Ljubešćica. Tu se je dogodilo prometna nesreća između osobnog automobila i bicikla i slijetanje motocikla s ceste. Uzroci su bili nekretanje s vozilom uz desni rub kolnika i nekretanje s vozilom sredinom obilježene prometne trake. Pritom su ukupno 2 osobe dobile tjelesne povrede koje za sada nisu okvalificirane. Ostale prometne nesreće u kojima je nastupila sva materijalna šteta dogodile su mjesto Novi Marof, Veletinec i u Varaždinu. Uzroci su bili nepropisno uključivanje u promet, nekretanje s vozilom uz desni rub kolnika te oduzimanje prednosti prolaska. Što se tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, iste nismo zabilježili. Cestni promet je trenutno, kao i obično, srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim lijep i ugodan dan vama i kolegama u što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, lijepo nas je izvijestio gospodin Duvnjak. Ponovno, puno poteškoća, puno problema, očito to hoće, što je vikend blizu, tako se nekako posloži, ako mi svakodnevno ponavljamo, poštujte se međusobno, vozite polako, pa onda ne bi imali ovakvu statistiku sa 5 prometnih, ali što je tu je. Ništa ljudi, aktualna jutarnja prometna špica, imajte to na umu, poštujte se međusobno, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622.
1: 192. Policija.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vas.

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Krilca pilećana viječka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražečko pola litre limenka 99 centi, pecivo mega burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Horoskop.
1: Ajmo čuti što su nam za danas zapisale zvijezde, ovnovi kao i uvijek počinju. Ljubav kaže, igrat ćete na sigurno, provešćete voljenu osobu tamo gdje znate da je odličan provod i uspjet ćete po pitanju posla. Pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego i kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla. Savjet i zdravlje, idite tamo gdje se osjećate odlično. Bikovi, kakva je situacija kod vas, točnije kod nas? Ja sam isto bik, ljubav, moguće da ćete izgubiti neke iluzije u vezi voljene osobe, bit će to mali pomak u vašem sazrivanju. Karijera, kojim god poslom se bavili, danas će vam ići sve od ruke, stvari će se slagati same od sebe, a vi ćete to samo pratiti. Savjet i zdravlje, odspavajte, s ovim se slažemo. Zatim blizanci, ljubav, odličan je dan za izlaske, zabave, provode i nova poznanstva. Sve u vezi toga ići će vam od ruke. Pokrenite se po pitanju posla. Samozvani profesije danas će razmišljati o smislu onoga što rade. Neka odluke ostave za sutra kad će im sve biti malo jasnije. Savjet i zdravlje, slušajte svoj unutarnji glas. I još rakovi, ljubav, jedan izlazak mogao bi se pokazati ozbiljnijim nego što ste očekivali, bit će govora o jako važnim temama. Po pitanju posla, poslovi u kojima se zahtjeva pronicljivost ili specifičan talent danas su vam jako dobro postavljeni. Savjet i zdravlje, budite odgovorni. U ovo doba imate samo jednu odgovornost, a to je da dalje budete u Sjeverni FM, pa tim povodom, ako ima među slušateljima i slušateljicama onih koji još jednim okom spavaju, evo jedna da vas probudi, razbudi.

0: Aha, ljudi moji, kako buđenje malo motora.
1: Horoskop.
0: A mi nastavljamo dalje sa našim horoskopčićem. Čekaju nas lavovi, ljubav. Pred vama još jedan dan u kom će do izražaja doći otvorenost svih mogućnosti kad se radi o ljubavi. Posao, svaki vaš potez meri se jednako dobro kao i potez ostalih u poslu. Zato nemojte misliti kako nešto možete sakriti. Savjet i zdravlje, prihvatite realitete. Djevice, ljubav, prepoznavat ćete ljepotu u svemu oko sebe i sa plemenitim ciljem pristupat ćete osobama suprotnog spola. Po pitanju posla, izgledna je priprema za kraće poslovno putovanje koje bi vam trebalo donijeti zadovoljstvo. Savjet i zdravlje, osjećat ćete se odlično! Ljubav za vage. Povoljne ljubavne prilike pojavit će se i danas. Izlazak blisko sa voljenom osobom, zadovoljstvo i sreća su tu. Po pitanju posla, poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti jako originalni plan. Ne sumnjajte u svoje ideje, odlične su. Savjet i zdravlje, sve teče po planu. Teče, koga mišti za vikend. Skorpioni, ljubav. Danas je vaš obećavajući ljubavni dan. Sve će upućivati na sklad, razmjenu jednakih ideja, telepatsko razumijevanje i povezivanje. Posao. Morat ćete se pozabaviti jednim financijskim problemom. Uspjet ćete naći rješenje. Savjet i zdravlje, prihvatite izazove. Zamislite kako je bilo dosadno da u životu nemamo izazova. Pa to je bio jedan potračeni, bezvezni život. A mi ćemo se veseliti. Ljetno je doba. Zna to i Danijelica.

0: Slušali smo Danijelu, Lanc i uzde oko jedna baš ovako simpatična gospođa.
1: Horoskop.
0: I eto nas do zadnjeg bloka. Strelci čekaju, ljubav, dan je odličan za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, pričajte s ljudima ili voljenom osobom. Karijera. Nije sporno da ste vi zaslužni za uspjeh, ali je sporno koliko ste zaslužni, možda će se to gledati. Savjet i zdravlje, u pravu ste kada njegujete sebe. Što gotovo značilo. Jarci, ljubav, obuzet će vas emocije kojima se najbolje prepustiti. Vaše srce bit će vam sasvim jasan putokaz što treba učiniti. Karijera, dan je odličan za svaku vrstu inventure, a ako ima nekakvih zaostataka, rješavat ćete ih u hodu. Savjet i zdravlje, zanemarite brige. Vodenjaci, ljubav, izgledan je odličan provod sa prijateljima. Neki će među njima ili preko njih sresti novu ljubav. Posao, bit ćete sigurni u svoja djela i nastojat ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti dosta naporno. Računajte s tim. Savjet i zdravlje, čuvajte se propuha. Evo, ovo je ona stara narodna. I još ribice, ljubav, vaša potreba da se emotivno izrazite bit će sve jača, pa ćete vaše bolje polovici šaputati nježne riječi. Posao, držite kormilo u svojim rukama unatoč prolaznim peripetijama, uspjet ćete riješiti manji problem. Savjet i zdravlje, zanimljivi snovi. Lijepo je slušati sve te prognozice, ali na koncu konca sjetimo se svi zajedno da je najbitnije kada govorimo o tome kakav će vam biti dan, to kako si ga sami postavite. Ako se ujutro probudite onako dosta tužni za ništa, pa dosta je moguće da će onda i ostatak dana biti takav. Ali ako budete veseli, pa onda će svi oko vas biti veseli i sve će biti nekako jednostavnije.

0: Ajmo dalje.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Kao i uvijek, slušajte pozorno, zapišite brojeve. Ukoliko nešto niste stigli čuti ili zapisati, odmah ću na početku reći da imamo 4 dnevna termina oglasnika, i to u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i zadnji termin u 18 sati. A sada vaši oglasi. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćans koja ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaju traktorske šprice od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 091-358-8482. Isto tako, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Još ću jednom sve ponoviti. Dakle, prodaje se vikendica u Rijeci Voćans koja ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 098-358-8482. U ponudi su i stanovi, to u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgledavanja molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. I sada podsjetnik na naš marketing i na oglašavanje. Kao što znate, možete se uključiti na više načina, to je prije svega osmi dolazak, i to svaki radni dan od 8 do 16 sati. Isto tako možete nam se javiti putem maila koji glasi radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakog dana od 8 do 16. A taj svaki dan se ne podrazumijeva po pitanju vikenda, vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, isto tako niti praznicima. Pa imajte to na umu, ako dolazite osobno, dođite od petka do petka od 8 do 16 sa vašim čestitkama, oglasima, da se sve lijepo dogovori i sredi. Pogotovo ako nosite čestitke, imamo trenutno malu gužvu, ljetno je doba, pa lijepo bi molili da dođete tjedan od dva unaprijed, slobodno može i još ranije, sa popisom vaših pjesama, sa vašim čestitkama, da se sve lijepo posloži, dogovori, da ne bi bilo kasnije gužve, problema i komplikacija. Eto, hvala unaprijed na razumijevanju. Dakle, možete doći na nas osobno, to svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. I to vam je, lijepi moji, cijela filozofija vezana za naš oglasnik i ČŽP. A kad već spominjem čestitke, napomenut ću nešto, točnije imam nešto za napomenuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 Borna Stipetić.
0: Dakle ovako, ljudi moji, danas nema naše popodnevne šihte, ono što ste obično navikli. Zašto? Zato što imamo čestitke. Što pak to znači? Ako imate neku glazbenu želju, popodne nećemo moći ispuniti, moćemo ispuniti tokom našeg SMS žuboksa. Dakle, 091-561-6622, slobodno se javite, slobodno ožežite sa pjesmama po vašem izboru.

0: Slušali smo Nove Maligane i Zapela za oko u 8 sati i 25 minuta, a za nekoliko minutica saznajemo kome Roda isporučila paket. Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako, no u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme, smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljina 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Obećao sam jako lijepe vijesti, pa sad do njih službeno i stižemo. Naime, ovako, 18. lipnja na svijet su stigli Viktor i Antonela, pa ovim putem našim mladim nadama upućujemo velike čestitke, puno sreće, puno zdravlja. Još veće čestitke idu mamama i tatama, majkama, prvenstveno majkama. Želimo što brži oporavak i povratak doma. Što reći, ljudi moji, lipo li je ovakve vijesti dijeliti s vama?
0: Sunce moje malo! Sjeverni FM, Borna.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: U 8 sati 45 minuta moglo bi se nešto lagano i prizajogaliti. To riječ me uvijek me mučila. Uglavnom idemo jesti. Idemo na gablece. Ovako, dame i gospodo, i danas široka raznolika ponuda za vas. Nadamo se da ćete uspjeti naći nešto za sebe. Pa mogli bismo za početak Dobi stroj pizzerije Gaj u Novu Ves Petrinečku čuti što oni danas imaju na meniju. A to je sljedeći 19. dan mjeseca lipnja, odnosno petak. Na meniju su pljeskavica plus zapečeni grahić po cijeni od točno 7 eura. Isto tako oslić sa blitvom po istoj cijeni. A tu je, pazite sa tovo, rižoto od lignji, 8 eura. Zvuči fino, zvuči primamljivo. Slobodno probajte i javite dojmove. Nakon toga malo ćemo do KTC-a i to ovog domaćeg u Ivancu. Čuti što oni danas imaju na svom meniju. A zbilja je šaroliko, u ponudi su špek fileki, zatim grah s kobasicom, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, pureći odrezak sa bukovačama, opa. Tu su i pomfrit, slani krumpir, zelena tjestenina i prancin s roštilja. Potom selimo do Lepoglave, restorana Ivančica. Prije svega posjednik da se glavnici poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa, kad je vade lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10 na večer, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok sama kuglana svoje vrata otvara isto tako svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18 sati. Ako dođete utorak, naletit ćete na roštilj party, u sredu je tu lignje party, a četvrtkom pizza party. Podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača za sve vas pod tim mislim i mene koji volimo papati kolače, koji volimo papati slatko. Ovo se itekako isplati. A glavni gablec koji se danas izdvaja sljedeći: svinjski paprikaš, tjestenina, salate, kruh, točno 4 eura. Svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Nije to sve, imam ja još nešto malo hrane u rukavu. Ne doslovno, nego ideje za vas. KTC, restoran Barok Varaždin. Oni danas nude sljedeće: tu su špek fileki, ništa bez špek fileka. Zatim vinski gulaš sa junetinom, brancin s roštilja isto tako. Pa malo blitve, pomfrita. U ponudi je i takozvani samoborski kotlet. Svinjetina umaku od luka i vina. Evo nešto egzotično na meniju. Te zadnji gablec, basmati riža sa šampinjonima. Evo, ovo nisam nikad probao, ali htio bi definitivno da okusim tu kombinaciju. Ako se vama dopalo nešto od ponuđenoga, slobodno naručite, probajte, ako ništa možete, kad stignete kući, bazite nekakve sastojke na tavicu, lonac, u peć, iznenaviti vašu bolju polovicu sa nekom lijepom kombinacijom, lijepim gablecom i opako uroniti u vikend, onako fino uranjanje u vikend. Zašto ne? Ako sam pomogao, bila mi je čast. A mi ćemo se sada ponovno krenuti svijetu glazbe. I to uz jednu old school stvar, pa ako neko ima cipelice da ga onako lagano žuljaju, slobodno obujete.

0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: policija.
1: U nastavku malo svježih informacija iz OKC-a policijske uprave Međimurska. Tim povodom s nama je danas gospodin Daniel Lepen. Lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo gospodine Lepen, kako je bila situacija na međimurskim prometnicama u protekla 24 sata? Slušamo.
2: Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije evidentirane su dvije prometne nesreće. Prometne nesreće dogodile su se jučerašnjeg dana u prijepodnevnim satima na raskrižju ulice Zrinskog i Rudolfa Orvata u Čakovcu, te na raskrižju obilaznice Preloga i državne ceste broj 20. U oba slučaja radi se o prometnoj nesreći između dva osobna vozila, pri čemu je nastupila materijalna šteta, dok se uzrokom tih prometnih nesreća cijeni nepoštivanje pravila prednosti prolaska. Što se prometa trenutno tiče, na prometnicama županije on je srednjeg intenziteta, uobičajeno je pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja ili posebnih ograničenja. Drugih obavijesti trenutno nemamo, pa toliko za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim ugodan vikend i vama i kolegama u što manje posla.
2: Hvala da slušam.
1: Čujemo se, bok bok. Sve ste čuli, dame i gospodo, dakle, ponovno malo poteškoća, ali obično to tako biva. Što smo bliže vikendu, neovisno o tome, poštite se međusobno, vozite polako. Podsjetnik za vas, ako vidite kojim slučajem nešto nezgodno na cesti, tu je uvijek 091-561-6622, pa mi to možete dojaviti uz vaše glazbene želje, logično, ništa bez toga.
0: 1-9-2 Policija.

FM. U 9.15 minuta, evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a, ajmo čuti što ima novo. Župan Anđelko Stričak proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područja općina Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec, Beži Hum te za grad Lepoglavu. Najteže je pogođena općina Cestica koju je tuča zahvatila čak dva puta tijekom lipnja. Na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima i vinogradima zabilježene su štete od 30 do 100%, a oštećeni su i stambeni objekti te prometna infrastruktura. Olujno nevrijeme s tučom pogodilo i ostala navedena područja zbog čega su lokalne vlasti zatražile proglašenje nepogode. Oštećeni građani štetu moraju prijaviti nadležnim gradskim ili općinskim povjerenstvima u roku od 8 dana. U našoj županiji ove će se godine uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael provoditi 18 programa projekata usmjerenih na sigurnost u prometu, zaštitu djece i mladih na internetu, prevenciju ovisnosti te jačanje mentalnog zdravlja i socijalne uključenosti. Za projekt je osigurano ukupno 25.000 eura, što je 5.000 više od prvotno planiranog iznosa.

Zatim još jedna vijest, članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora naše županije i ove će godine obilježiti godišnjicu odlaska varaždinskih policajaca, obranu Vukovara tradicionalnim spustom Drava Dunav, Srce za slobodu. Spust počinje sutra u 9:30 u Donjoj Dubravi, organizira se u spomen na poginule i nestale pripadnike posebne jedinice policije, policijske uprave Varaždin, te sve hrvatske branitelje.

Što se tiče sporta, izdvajamo sljedeće. Zbog međunarodne biciklističke utrke Trakošćan Grand Fondo, sutra će na širem području naše županije biti zatvarane pojedine prometnice. Utrka će se održavati od 10 do 14 sati sa startom i ciljem kod dvorca Trakošćan, a prolazit će kroz Ivanec, Lepoglavu, Bednju i ostala mjesta. Organizatori pozivaju građane na oprez, strpljenje i poštivanje uputa policije. I još nekoliko riječi vezanih za vrijeme danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, vruće i sparno. Puhaće isto tako slab jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borno Stipetić.

0: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja, a popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i Soskenova žeka.
0: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Vremenská prognóza.
1: Blížimo sa polako po lovici sáta, to značí samo jedno, pričočemo o vremenu i to malo poduže sa kikiem. Evo nám opäť Kiki a Kiki, dobar dan, lepý pozdrav, kako inače, sunčano, ha?
2: Dobar dan, Borna, dobar dan svima, naravno. A nije baš dobro, evo, neću lagati, ne volim vrućine, tako da ovo sve kad pređe 30, meni je to suvišni dio godine, ja bi to odmah kreso. Znate kako postoji zimski stan, ono, neki ljudi i životinja odu u zimski stan pa čekaju proljeće, ja bih tako tišao u ljetni stan i nema me do jesti.
1: Ja sam isto taj tip, tak da kužim u potpunosti, ali ipak moramo ispuniti svoju obavezu vezanu za tu priču u vremenu, pa što nas očekuje u nastavku ovog dana osim tih sparnih temperature i svega ostaloga?
2: Da, sve je već jasno, evo, od jutra visoka vlaga u ranim jutarnjim satima skoro 100%, a temperature koje su bile malo ispod 20 su zapravo od jutra djelovale zagušljivo nekako, fali zraka, ali ono, ko riba na suhom, dišeš, a nema zraka. To je to vrijeme koje će nas pratiti i danas i sljedećih dana. Baš se uspostavilo to najneugodnije moguće. Visoka temperatura plus visoka vlaga, to daje onda ovo
1: zagušljivo. Ubitačna kombinacija, ha?
2: Je, neugodna kombinacija, a nažalost potrajaće, tako da moramo se priviknuti i nekako prilagoditi. Danas ne bi trebalo, ni danas kao ni jučer, ne bi trebalo biti pljuskova. Nešto možda u sjevernom dijelu Slovenije i u Gorskom kotaru, ali to je dovoljno daleko od nas da ćemo mi ovaj petak najvjerojatnije proći potpuno suho. Maksimalac ide do 32, ta visoka vlaga održavat će stvarno vrijeme čitav dan. Znači da danas nema puno filozofije. Za vikend se nastavljaju sunčani i vrući dani, bit će još malo toplije. Danas smo rekli nekakva 32 stupnja, sutra 33, u nedjelju 34, znači lagano se dodatno zagrijavamo, a i dalje će biti veliki postotak vlage u zraku. Tako da ćemo se zbog sunca pržiti, a zbog vlage saftati i krčkati, i dinstati.
1: Sve bolje od bolje.
2: Sve kulinarske tehnike ćemo ih probati.
1: Mogli bi na Masterchef, kako smo počeli, bome, lijepo, lijepo.
2: Bome, da. Ali moram reći da za razliku od današnjeg dana, sutra navečer i u nedjelju navečer, pa i u ponedjeljak isto tako, bi moglo ponovo biti onih grmljavinskih pljuskova. Naime, Alpe će sredinom dana ili popodne otpustiti malo vlažnijeg i svježijeg zraka, koji će kapnuti na ovu našu pregrijanu podlogu, na Panonsku nizinu, na ove visoke temperature, koje su hrana za dodatni razvoj tih oblaka, tako da bi u večernjim satima subote, nedjelje pa i ponedjeljka ponovno postojala mogućnost za lokalno jače grmljavinske pljuskove. Znači, cijeli dan je vruć, sunčan, paran, dani su dobri, uvjetno rečeno dobri, a ako bi bilo tih grmljavinskih pljuskova, oni bi dolazili tek u nekakvim ranim večernjim satima. Onak, pred kraj dana kad se skupi sva ta sparina, vlaga i onda pukne na kraju u obliku nekakvog nevremena.
1: Nadam znači, možda ćemo već biti u krevetu od to doba kad bude padalo.
2: Pa, ja bih rekao sa sumrakom da je najveći rizik. Znači, oni koji idu spavati ko kokice možda to prespavaju, ali većina ljudi bi to mogla ipak doživjeti. No, moram reći, to kao i proteklih dana nije nešto što će biti baš u svakome mjestu. I prošli dana smo negdje dobili, negdje ne. Nije to bilo baš ono da je svakoga zalio pljusak, nego to je lokalnog karaktera. Nekog može potući tuča i nevrijeme, a neko dobije samo par kapi kiše.
1: Kako kome, ha? Onako, sreća kako koga pogodi, po pitanju vremena.
2: Da, reklo bi se, svakome po zaslugama, ha?
1: Pa ne bi ja baš tak, ako vi hoćete onda dali. Ja baš tak ne bi. Ok, ono što još moramo spomenuti jest početak novog tjedna. Možemo li očekivati nekakvo rasklađenje ili smo u istom problemu?
2: A zapravo bi cijeli sljedeći tjedan nastavio sa tim vrućim vremenom. Biće nekih malih varijacija u temperaturi. Recimo sad u nedjelju idemo do 34. Od ponedjeljka bi to bilo možda dan dva oko 30. Znači 2-3 stupnja niže brojke. Ali ostaje sparina i to teško vrijeme, tako da nema tu nekog većeg olakšanja. Može se reći da se vruće ljetno vrijeme, da se ovaj toplinski val nastavlja praktički veći dio sljedećeg tjedna. A mislim, uskladit će se i sa službenim početkom ljeta u nedjelju. 10 sati i 25 minuta je taj trenutak kada će se sunce prividno poravnati sa zemljinom sjevernom obratnicom, a to znači službeno početak ljeta kod nas na sjevernoj polutki. Ujedno i najduži dan u godini, tako da nemamo kaj očekivati nego sunce vrti.
1: Možemo samo pivati, ljeto je stiglo, da.
2: Zapravo mi koji ne volimo vrućine možemo se veseliti prvom danu ljeta.
1: Mm-hmm.
2: Ne zato kaj smo mazohisti, nego zato kaj od ponedjeljka se dan počinje skraćivati. To naravno nećemo odmah primijetiti, to će se vidjeti tek tamo krajem 7. u 8. mjesecu. Ali ako ćemo baš formalno gledati, najduži dan je u nedjelju i onda od ponedjeljka se dani počinju po sekunde, po par sekundi opet skraćivati.
1: Sve bolje od boljega. Evo, to me malo razveselo u ovim vašim prognozama da imamo nešto kraće dane. Ono, to je moju mračnu dušu razveselo. Evo, vi niste ko ja mračni, ali volimo malo hladnije vrijeme očito. E sad, još se moramo dotaknuti i te famozne bioprognoze koje je, koliko vidim, dosta zanimljivo, ali onako smiju se ovi smajlići. Pozitivni su.
2: Polako će se okretati na onu drugu stranu, jer će iz dana u dan, kako će ova vrućina se intenzivirati i sparinjano spratiti iz dana u dan, tako će sve veći broj ljudi osjećati tegobe povezane sa tim vrućinama i sparinama. Najprije su to meteoropati, kronični bolesnici, naši stariji sugrađani, pa onda i srčani bolesnici, tlakaši, mala djeca također moraju biti živčana, nervozna, pa onda plaću, pa roditelji ne znaju, pa zašto plaćeš, pa jesi gladan, pa a samo je djetetu vruće, a i onda je nizdravo i kenjkavo. Dakle, sve veći broj ljudi bi mogao pokazivati neke znakove iritacije zbog visokih temperatura, a ništa, budemo preživjeli, nije nam prvi put, ali da će biti ugodno, baš i neće.
1: Znači, još možemo samo evo napomenuti, prije nego vas pustim da radite dalje, svi oni koji putuju putevima mora i putevima vjetra, u sebe vodu, štititi se od opasnog UV-a i to je cijela priča.
2: Dobar savjet, svakako. Oni koji idu na more, produženi vikend, neki možda spajaju to sve skupa sa nekim starim godišnjim, pa ostaju i cijeli sljedeći tjedan. Do daljnjega je na Jadranu sunčano, vruće, temperature zraka 30 do 35, temperatura mora došla je po prvi put ove sezone do 25 stupnjeva u nekim mjestima. Tako da, vi koji idete na more, uživajte, i za nas koji ne idemo.
1: A lipo, šta da kažem, Kristijane, hvala vam lipa, uživajte u ostatku dana, sretno s poslom i čuvajte se ovih vrućina, malo hlad, malo klima i bit će sve okej. Zahvaljujem.
2: Nema na čemu, hvala Borna vama, hvala naravno i svim slušateljima. Čujemo se sutra.
1: Može, čujemo se, živjeli, bok, bok. Eto, ljudi moji, što ćeš? Opasno vruće, bit će u nastavku dana uz najvišu dnevnu temperaturu oko 30, odnosno 32 celzijeva stupnja, ovisno kako gdje. Ono što je bitno za napomenuti, iako će i subota biti jednako tople vruća, tamo negdje u večernjim satima stiže nam promjena, malo pljuskova, malo grmljavine, malo kišice. A tako se nastavlja i početkom novog radnog tjedna, dakle većinom mješovito, da to tako nazovem. Iako nam je bio prognoza za sada pozitivna, kada dođe ta kišna fronta, malo će se situacija poremetiti. No što je tu je, nećemo puno očajavati. Ako se nekome očajava, neka popije čaj. To je isto odličan savjet za ovo doba godine. Evo, to mi je baka spomenula. Ako vam je vruće, ljudi, pite čaja. Možda nekima zvuči banalno, ali ima nešto o tome, probao sam i fakat pomaže. Lagani čajić. I ne izlaziti van između ovih jutarnjih sati podneva, sve tamo do 17, ukoliko nije nužno potrebno. Pijte dovoljno vode, zaštitite se odgovarajućim faktorima od ovog opasnog UV-a. I to je cijela priča. Ljeto službeno stiže u nedjelju u 10 sati 25 minuta, to smo isto čuli. Pa do tada, da ćemo imati najduži dan, a nakon toga sve će biti kraće, jednostavnije, bolje, ako se pita neke. A sve vas koji volite ljeto, čestitam vam, evo, uživajte dok još možete. Naredni mjeseci su vaši, a na opet nastupamo mi koji volimo ovaj tamni dio godine. No, nećemo biti tmurni, bit ćemo veseli, tako nam je i vrijeme vani, a takve pjesmice bome slijede i u nastavku. Vremenska prognoza.

0: skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Dizajnerski stol i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: U 9:48, evo nas i u pjesmi Dana, odnosno hitu Dana, a ja nisam puno dvojio koja će pjesma biti hit ovog petka. Petak je dan kad smo jednom nogom u vikendu i treba nam nešto veselo i pozitivno. A ja se sjećam kad sam prije godinu i pol stigao na ovaj radio, da je kolegica Raši raspala ovu pjesmu prije velikog večernjeg džuboksa. Nisam je čuo dosta godina, ali me baš onak jako legla. Pjesma je iz 1999. s albuma Za ljubav me ne pitaj. Možda znate o kome djelomično pričam što se tiče izvođača. A sad, ako kruntate koja bi pjesma mogla biti, pa ne znam, možda ste pogodili.
0: Dana, Dana, Hit

Slušali smo divnu ženu i stigli polako do 10 sati. Dečki, evo ideje za glazbenu želju, lijepo napišeš nekakvu lijepu porukicu svoje bolje polovici i naručiš divnu ženu. Samo velim.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: Službeno smo ušli u novi sat naše druženja, točno je 10, bok svima koji su se možda uključili nešto kasnije, ne kasnite nikud. Ponovit ću nekoliko bitnih informacija vezanih za ostatak ovog dana. Prije svega, u 10.15 bit će tu još jedne vijesti, onda malo glazbice i tako sve do 11 sati. Nakon toga još jedne vijesti u 11.15, a onda SMS žubok su pola 12. Vrijeme za vaše glazbene želje, a kad sam već kod toga, nešto izuzetno bitno, naime danas nema popodnevne šihte zato što imamo čestitke, a to pak znači da nema čušpeza, a to pak znači da je SMS jukebox jedina šansa za vaše glazbene izbore danas. I zato ako se još niste javili 091-561-6622, sve dostupno, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, svugdje se možete javiti sa ponekom željicom za ljepši i lakši petak. A ja ću pokušati dati motivaciju idućih sat i pol. Što se glazbe tiče, ako ništa da vas raspoložim, ako ima tužnih zbog ove sparine vani, znam da vam je svima teško, ali uz glazbu sve je nekako lakše i jednostavnije. U to ime, evo jedan čovjek, mit, legenda, Massimo Savić za početak novog sata.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u 5. od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Još je isti ovaj grad.
3: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

FM. Točno 10 sati 15 minuta, ajmo na još jedne vijesti. Za područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče. Građani koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama mogu je prijaviti gradskim službama najkasnije do 26. lipnja. U zakonski obrazac potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice i kartice žiro računa, ali prijavi navesti podatke o oštećenim kulturama, česticama i postotku nastale štete. Predsjednica općinskog vijeća Klenovnika Sanja Artić sazvala je sjednicu vijeća za 29. lipnja. Među važnim točkama dnevnog reda izdvajaju se izvješće o radu i izvršenju proračuna za prošlu godinu te donošenje odluke o ulaganju u projekt dječjih vrtića na Svegališta i dječjih vrtića Latica. Vijeće će raspravljati o izmjenama odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i mentorima za uspjehe ostvarene na natjecanjima tijekom školske godine. Na svim razinama natjecanja sudjelovalo je čak 137 učenika i 31 mentor, a 20 učenika nagrađeno je za iznimne rezultate ostvarene na županijskim i državnim natjecanjima.

U Ivancu su održane 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Polek jedne velike gore organizacije udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec. Sudjelovalo je 80 natjecatelja iz 13 hrvatskih udruga te gosti iz Slovenije. Natjecali su se u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug, a najuspješnije su bile udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. U sportski dio sudionici su posjetili i gradske turističke sadržaje. Što se tiče sporta, izdvajamo kako se sutra od 10 sati do 14 sati održava međunarodna biciklistička utrka Trakošćan Gran Fondo, a start i cilj utrke nalaze se podno dvorca Trakošćan, a ruta prolazi kroz brojna mjesta naše županije, među kojima su Varaždin, Varaždinske Toplice, Novi Marof, Ivanec, Lepoglava i Bednja. Organizatori upozoravaju da će tijekom prolaska biciklista na pojedinim dionicama promet biti posebno obustavljen, te mole vozače za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca. Još nekoliko riječi o vremenu danas. Prema prognozi, danas nas očekuje pretežno sunčano, vruće i sparno. Puhat će slab jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 31 te 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na HESPO madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92.8. Borna Stipetić.
8: Dame i gospodo, pa bok svima, kako smo, jesmo živi, jesmo spremni za jedan SMS žubox? Ako jesmo, 091-561-6622, zadnji poziv, zadnji vlak za slanje vaših glazbenih želja je sada. Ponovit ću, ako netko nije uhvati ranije, dakle nikoga nema u popodnevnoj šihti, imamo čestitke, što znači da ću iskoristiti ovaj SMS žubox da pustim što je moguće više vaših želja, pa da onda naknadno ispune popodne nakon čestitki. Promislite, razmislite koju ćete pjesmu, imate još nešto malo vremena, a u 11:30 bavimo se vašim glazbenim željama. Možete se javiti put

SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa nađite neki najjednostavniji put do našeg etera s pjesmom koja vam se posebno sviđa, koja vam lijepo leži ovog petka, a ja evo u nastavku puštam jedno koje će vam se sigurno jako svidjeti. Ako ništa, dobit ćete onako malo energije. Pa koliko vidim, takvi su zapravo sve. Do vijesti svijeta. Za sve one koji imaju zelene oke, evo jedna za vas.

0: Vijesti.
1: U 11.15 evo nas u još jednim vijestima Sjevernog FM-a. Američki potpredsjednik J.D. Vance uputio je oštru poruku izraelskoj vladi upozorivši da su SAD trenutno njezin najvažniji saveznik te da su problemi ne mogu rješavati isključivo vojnom silom. Vance je pozvao izraelske dužnosnike da podrže američke napore za postizanje sporazuma s Iranom te kritizirao javne napade na predsjednika Donalda Trumpa zbog prigovora sa Tehranom. Isto tako optužuje Izrael da je vojnim djelovanjem u Libanonu otežao mirovne pregovore. Njegove izjave dolaze u trenutku kada pojedini međunarodni partneri sve češće izražavaju zabrinutost zbog civilnih žrtava u Gazi i Libanonu. Pjevačica Prosto Ahmadi i 8 članova produkcijskog tima, uključujući glazbenike, navodno su osuđeni na 74 udarca bićem zbog nastupa na koncertu koji je 2024. uživo prenošen na njezinom YouTube kanalu, prenosi The Guardian. Prema sudskim dokumentima, kazneni sud pokrajine Kom navodno je izrekao umjetnicima kaznu bičevanja, dvogodišnju zabranu napuštanja zemlje te dvogodišnju zabranu umjetničkog djelovanja. Treti ih se za vrijeđanje javnog morala kroz proizvodnju i objavljivanje vulgarnog i nemoralnog sadržaja na internetu. 29-godišnja Ahmadi u prosincu 2024. izvela je domoljubnu pjesmu tijekom prinosa uživo nastupajući bez hidžaba. Nedugo nakon objave videa Ahmadi i nekoliko glazbenika kratko su bili pritvoreni, nakon čega su pušteni na slobodu. Vlasti su kasnije pokrenule službeni sudski postupak zbog objavljivanja ove snimke. Otac četvero djece iz Minhena u samo je 6 mjeseci prijavio čak 1147 nepropisno parkiranih vozila. Andreas Rosban tvrdi da je nepropisno parkirani automobil često blokirao pločnike i otežavaju prolaz roditeljima sa dječjim kolicima. Zato redovito obilazi susjedstvo i mobitelom fotografira automobile koje potom prijavljuje nadležnim institucijama. Njegove aktivnosti izazvale su negodovanje dijela susjeda koji ga smatraju pretjerano revnim, a neki su mu, kako kaže, čak i prijetili. Unatoč tome, Rosban poručuje ga da neće odustati zato što vjeruje da se samo dosljednim provođenjem pravila može uvesti red na ulicama. I još malo sporta. Ove noći odigrane su dvije utakmice grupe A i B na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Meksiko je sa minimalnih 1-0 pobjedio Južnu Koreju, a Kanada je deklasirala Katar sa 6:0. Večeras u 21 sat snage će odmeriti SAD i Australija. Podsjetimo, idući nastup naših vatrenih je na rasporedu u srijedu 24. lipnja u 1 ujutro i to protiv Paname. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će sparno i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 te 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: U Semrku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
5: Dame i gospodo, evo nas na polovici sata, sad nastupate vi, što se kaže, točnije vaši glazbeni izbori. Može li pjesma za povratnice, partija mi sudi, hvala i pozdrav, može bude samo za ekipu. Zatim pozdrav Borna vama, može li pjesma Daješ mi krila, isto tako pozdrav i do suprugu, moje obitelji i svima, hvala od Đuke, Đuka još veće hvala, ide vama. Za mog Iveka, samo sretan rođendan, živio Ivek može. Zatim za Jukebox radnička odmara se klasaka, 15 lijepi pozdrav od Ivana. Ivane, tužna vijest, nažalost nemamo, ali ako imate nekakvu alternativu, slobodno šaljite. Pa gdje se pali, može bude, Đo Maračić Maki, sretan ti put, može i to.
6: Zbog jedne divne sve žene.
5: Idemo dalje, jedna šušnjera, Ibram sebe, može dodano na listu. Zatim, može li Cindy Loper, Time After Time. Hvala od Martine. Martina, hvala vama na ovoj lijepoj željici i ovim riječima ispred te željice. Zatim, može li Laku noć golubice, Nikola Frković, Blažo potpisu, može, bude i to. Može li pjesma Marijana i to, kaže pozdrav svim ljudima dobrog srca. U, kako lijepa porukica, može. Zatim, ja ću budan sanjati, Vana i Džiboni, veće na listi, bude. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim Vigorovci, hvala puno i uživajte u ostatku ovog petka. Ja se nadam da ćete vi imati još ljepši petak nego ja, ako je to moguće. Zatim s Bogom Anđele dodajemo i to na našu listu.
6: Prodala si suze drugima, noćima ja sanjam tvoje trago.
5: Može li ono što svaka žena sanja za Iveka Srakinog, hvala i Bog.

0: Nastavljamo u istom tonu dalje. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu. S vama će jutro puno ljubavi od Baruna. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana. Isto tako, pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Vesna, zahvaljujem u ime svih. Pa jedan Zeko, žao mi je, nisam htio. E, ja jesam, ja ću baš namjerno pustiti pjesmu. Dobro jutro, za ovo predivno jutro, lijepo molim pjesmu Uzmi drugi dio mene u izvedbi Marka Kutlića. Ugodan dan svim ljudima, dobre volje, pozdrav voditelju Borni. Pa hvala vam lijepo, isto tako uzvraćam još većim i ljepšim pozdravima. Pa jedan Euroart, želim ti, hvala puno, piše Maja, ništa unaprijed. Dukati, Davor Borno, pozdrav od Anice, iako može, Lipe Cvatu, može, bit će i jedna, a bome i ove Lipice. Može li novi fosili, samo mi se javi, hvala i lijepi pozdrav, isto tako nedokraden za pravu ljubav, može, bit će i to. Može li, Daniela, život stati neće, hvala lijepo, može, hvala vama. Ovdje drago iz Novaka od Jasne Zlokić, jedna lađa morem plovi, pozdrav idu meni, prijateljicama Ivane, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagosim bečarima isto tako i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, a vama najveći. Može li zatim Mišo, svi pjevaju, a ja ne čujem, logično može. Pa jedna Lepoglava, Škoro za ekipu, drža se ekipa, vani je vruće, pa ipak polako koliko god vas ima. Možda vas pjesma malo rashladi. Može li za sretan rođendan kolegici pjesma Fučka dečko? Neka je fučka samo, može. Ići će nešto kasnije, nakon čestitki, znamo da je naša praksa obično u ovom jutarnjem džuboksu puštati sve osim narodne i zagorske glazbe, to čuvamo za popodne, ali evo mala iznimka, obzirom da nema službenog čušve za popodne, dodajemo, ići će tamo negdje nakon čestitki, evo na listi je Vidim je od tut. Kad nema se, ne živi se, ne živi se. Može li pjesma Čao i piši mi Pejaković, hvala puno i lijepi pozdrav, može, dodat ćemo. Zatim molim pjesmu Sve na svijetu, Lucije Job, pozdrav vama i vašim slušateljima i vama Zlatko i još veći. Pa jedan Škender, pogledaj me živote u oči, može i to. It's my life, može, Bon Jovi.
1: Hoće moje pjesme pjevati kad u njima.
0: Evo kaže Vesna da će ona imati bolji dan nego ja. Može, moguće je bolje. Koncert Figura u Zeleni, pa unaprijed se onda prevedite na najbolji mogući način. Zaplešite, zatancite, a slobodno nešto i pofotkate. A sad albute kaj pili, u to ne bi ulazu.
1: Te je moje radost moja, tvoje lice, duša, tijel.
0: Adi Šoše i Bajla.
1: Sve je

0: Idemo dalje, još sam ostao nešto dužan. Lorena Bučan, Tvoja i gotovo. Može, dodat ćemo i to na listu. Zatim Jakov Jozinović, Ja volim. Biće i Jakiša. Može li pjesma Neću dugo za kolegu Davora? Samo za kolegu. A slušajte ovo, Gangnam Style. Pozdrav idu strini Katici, Loreni, Dameru i Jopiju, kaže Franjo. Opa, Gangnam Style. Koliko vidim, sve sam obišao, pa da puno ne pričam, da vi čujete što više pjesama, ajmo mi u svijet glazbe. Ako vam usput onako sine još neka, tu je i dalje 091-561-6622, tu sam do 14 sati pa potencijalno mogu ubacivati, ako još nešto dođe, onako lijepo usput. Evo još jedne, ako može, još i danas neku suze jedne žene, može. Safira, ne bi tad ni jedna. Evo nam i alternative jedne Anke vegetarijanke. Može. Ok, dosta je bilo priče. Ajmo mi službeno zaploviti najljepšim svijetom, a to je svijet glazbe. Znate li tko otvara? Pa, hrvatska senzacija, Jakov Jozinović.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Borna.

Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: Krilca pileća navijačka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Iskoristite pogodnost kupovine uz 30% popusta na sve artikle iz ponude. Pogodnost vrijedi samo u četvrtak 18. lipnja. A popust od 30% na Hespo madrace i nadmadrace vrijedi sve do 21. lipnja. Ne propustite Happy Day brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

0: E da, kad ima ljubavi, sve nekako jednostavnije i ljepše.
1: Info minuta.
0: U nastavku nešto i itekako zanimljivo, pogotovo ako imate klince koji možda danas ne znaju što bi sa sobom. Udruga Ana poziva djecu na zanimljivu radionicu Varaždinski detektivi slučaj nestalog ključa, koja će se održati danas od 13 do 15 sati i to u prostorijama Udruge Ana Pavlicka 5 u Varaždinu je adresa. Sve je to smišljeno kao zabavna detektivska avantura tijekom koje će djeca kroz niz tragova, zagonetki i timskih izazova pokušati riješiti misterij nestalog ključa. Postaju dakle mali detektivi, skupljaju dokaze, povezuju tragove i zajedničkim snagama onda dolaze do rješenja. Djeca će dakle razvijati logičko promišljanje, kreativnost, komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema. Aktivnosti su isto tako prilagođene dječjoj dobi te potiču aktivno sudjelovanje, maštovitost i timski rad u poticajnom i sigurnom okruženju. Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je kako je cilj ovakvih aktivnosti djeci omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz sadržaje koji istovremeno zabavljaju i razvijaju različite vještine. A voditeljica same radionice Doris Hranjčec naglašava da će djeca kroz detektivske zadatke razvijati pažnju, koncentraciju, suradnju, te pritom steći nova iskustva i možda ono još bitnije, a to su prijateljstva. Udruga Ana dakle poziva svu zainteresiranu djecu da se uključe u ovaj jedinstveni projekt, u ovu veliku pustolovinu i postanu dio tima varaždinskih detektiva. To zvuči baš onako moćno. Sudionike očekuje mnogo zabave, zanimljivih izazova i prilika za zajedničko otkrivanje misterija, a sve to uz potporu grada Varaždina. Eto, dame i gospodo, podsjetnik još jednom. Danas od 13 do 15 sati u prostoru Udruge Ana, adresa je Pavlinska 5 u Varaždinu, možete odvesti vašu mladu Nadu da se malo upozna, možda stekne nove prijatelje, da im bude zanimljivo, edukativno, da se nauči nešto novo. A kažem, kad se sjetim sebe u toj maloj dobi, ja sam isto jako volio zagonetke, ne sjećam se da je bilo puno ovakvih izazova u moje doba, to sad zvuči kao da imam 50 godina, ali evo, prošlo je 25 od kad sam je rođen, pa ne sjećam se zbilja neke ovakve inicijative, pa vi slobodno budite dio promjene, odvedite vaše dijete da isproba nešto novo, da se razviju moždane vijuge. I kažemo, ono glavno, da se steknu nova prijateljstva. Živimo u tom digitalnom dobu gdje je sve mobilno, sve se uvijek rješava putem porukica, putem poziva, nema više puno komunikacije uživo, pa ovo može biti jedan od načina da se to malo promijeni. Ako ništa, da se razviju te famozne komunikacijske vještine. Detaljnije i više piše na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com, pa možete tamo baciti oko na sam tekst i saznati detalje. Isto tako, pune vijesti kategorija, pa danas u neko doba dana kad uhvatite slobodnog hoda, bacite oko na naše portale i saznajte što ima novog u županiji, a i svijetu.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Zatim prodaju se tanjureće 20 diska, jednobrazni plug batuje, na pomicanje frižider, končar sa ledenicom, više na 098-246-2485. 098-246-2485. Prodaje se isto tako vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki te muljača koja ne odvaja petiljke. Te se prodaje tartarska šprica od 220 litara. Ponude na 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Sa sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. Još u jednom sad proći sve oglase ako netko nije uspio uhvatiti brojčike telefona. Dakle, prodaje se kaca plastična od 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. U ponudi su i tanjureće, 20 diska, jednobrazni plug batuje, na pomicanje frižider, konča sa ledenicom, više na 098-246-2485. 098-246-2485. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se isto tako muljača na struju sa opcijom odvajanja petiljki te muljača koja ne odvaja petiljke. Te se prodaje tartarska šprica od 220 litara. Više na 091-358-8482. 091-358-8482. I još jedan oglas, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. E sada mali podsjetnik na oglašavanje, odnosno kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik ili uplatiti čestitke. Postoje više načina. Možete doći do nas osobno, fizički, što bi se reklo, to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1 u Ivancu. Slobodno se javite i putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svaki radni dan od 8 do 16. Ponavljam, može dolazak osobno svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1. Isto tako, možete poslati mail na radio@sjeverni.fm ili pak nazvati 505-606. Bitno je spomenuti da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, kao niti praznicima. Pa ako stižete k nama osobno, učinite to od nedjeljka do petka od 8 do 16. E sada, kad spominjemo čestitke, isto tako jedna bitna molba. U sezoni smo kad ima zbilja puno čestitki. Pa ako želite dobiti vaš datum i vrijeme, kak ste si vi to zamislili, lijepo molimo da dođete tjedan do dva unaprijed. Da bi se sve dogovorilo, može slobodno ranije, da mi sve posložimo i da svi budu zadovoljni i vi i mi. Evo, hvala lijepo unaprijed. Još samo podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti. U 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. To se sluša, to se čita svaki dan, pa čak i vikendom u ovim vremenima. Sve bitno sam spomenuo. Možemo zajedno dalje u svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 Borna Stipetić.
0: E sad ide jedna baš onak huda.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Uz Gangnam Style, evo nas od 12.15, točnije još smo u jednim vijestima. Općina Bednja naselja sa ulaganjima u sadržaje namijenjene najmlađim stanovnicima. Načelnik Damir Poljak potpisao ugovor o izgradnji novog dječjeg igrališta u naselju Vrhovec Bednjanski sa tvrtkom Enigma DOO iz Lepoglave. Vrijednost projekta iznosi nešto više od 66 tisuća eura, a novo igralište djeci će pružiti siguran i moderan prostor za igru, druženje i rekreaciju. Projekt je dio nastojanja općine da dodatno unaprijedi kvalitetu života mladih obitelji. Na prostorima Ivanešovog skate i bike parka sada će se održati tradicionalna manifestacija, gastronomska manifestacija Ivaneši kotlić, koja će ove godine okupiti čak 75 ekipa. Sljednici će za pripremom gulaša početi jutarnjim satima, a građani će porcije moći preuzeti nakon proglašenja najboljih. Sav prihod od dobrovoljnih priloga namijenjen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Uoči dana antifašističke borbe koji se obilježava 22. lipnja na Varaždinskom gradskom groblju održana je prigodna komemoracija. Ko spomen kosturnice položene su vijenci za paljene svijeće u znak sjećanja na preminule antifašiste. U obilježavanju su sudjelovali predstavnici Varaždinske županije, grada Varaždina, udruge antifašista te ostalih institucija. Što se tiče sporta, povodom Dana grada Ivanca sutra će se održati 32. brdska utrka Ivančica organizacije Atletskog kluba Varaždin. Start svih utrka predviđen je u 10 sati na Trgu Hrvatskih Ivanovaca. Za glavnu utrku Ivančica Gori Dol dugu 23,5 km prijavljena 68 trkača. To će se natjecatelji okušati i na kraćim stazama od 8 i 2,5 km. Sve sudionike u cilju očekuju finišerske medalje, okrepa i proglašenje najboljih. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Puhat će isto tako slab jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 31 te 33 celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Almira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: prometni info.
1: Vesela je vesela situacija na našim prometnicama. Imamo prometno na autocesti A1 na 6. kilometru u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo vodi po dvije trake uz ograničenje 80 na sat. Isto tako, vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 između čvora Hrovenska i čvora Sveti Rok, te između čvora Hrovenska i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika. E sad, za one koji putuju doma ili putem mora, a nalaze se blizu našeg glavnog grada, kolona na A3, to je zagrebačka obilaznica, zbog većeg gustoće prometa na prilazu naplatne postaje Lučko iz Buzina, duga je oko 7 km. Pa sretno onima koji se nalaze blizu, čuvajte živce, polako i pametno. Ukoliko negdje zapne ili imate nešto za dojaviti, poneki info iz prometa, za vas je tu uvijek 091-561-6622, pa slobodno javite ako osjetite ili vidite nešto opasno na cesti.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: Sjeverni FM, Borna.
1: A mi idemo dalje sa vašim glazbenim izborima. Jedan lagani gospodin Kutlić ide u nastavku.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
4: Mrk

0: Obak je svoje pjesme Dukati u točno 13 sati, u nastavku malo vatrogasnog izvješća, malo svježih informacija. Pa ajmo čuti.
1: 193. Vatrogasci.
2: U redu, 44.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za tjedno izvješće javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina za razdoblje od 12. do 19. lipnja ove godine. Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama, u razdoblju od 12. lipnja do 19. lipnja ove godine zabilježeno je preko 140 poziva, od kojih je 11 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, a ostale su intervencije postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina bilježimo: uz 10 uslužnih intervencija bilježimo i požar kuće, 2 požara kuhinje, 2 otvaranja stana, te ostale vezane uz posljedice nevremena. Od intervencija na kojima su sudjelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, sve se odnose na sanaciju u toku i poslije nevremena, a to su ispumpavanja vode, uklanjanje stabla s ceste, sanacije kuća i krovišta, ispiranje ceste i odroni zemlje. Na intervencijama sudjeluju DVD i Varaždinske Toplice, Leskovec, Lepoglava, Donja Voća, Ivanec, Gornji Kneginec, Trnovec, Beretinec, Vidovec, Tuhovec, Novi Marof, Margećan, Donja Poljana, Vinica, Ludbreg, Jalžabet, Leštakovec, Martijanec, Lovrećan Dubrava, Radovan, Ljubešćica, Varaždin Breg, Gornji Kučan i Sveti Ilija. Poslušajmo savjet javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina za naše slušatelje. Obzirom na veći broj raznih tehničkih intervencija u proteklom razdoblju, u slučaju potrebe bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, nazovite broj 193 ili 112. Prilikom dojave ostanite smireni i kratko odgovorite na pitanja o vrsti intervencije, kako bi se adekvatno opremljena ekipa što prije uputila na mjesto događaja. Drage slušateljice i slušatelji, slušali ste tjedno vatrogasno izvješće. Budite i dalje uz program našeg radija.
4: Gasi.

0: 193. Quattro gasti. 92,8. Borna Stipetić.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Kupujte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3,99 centi. Odabrana tistenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Magičnet. Bezbrižná optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Kašice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Bam tmače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitele Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Slušali smo Škendera, pogledaj me živote u oči, sljedeo 13 sati i 39 minuta. Dame i gospode, još malo i gotovo je naše današnje druženje.

0: Pamt mače akcije. Moto Quad Linhaj 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škoda Kamik, Jamnica i KTC.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: svega.
1: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je.

0: FM.
1: Povežte sa.
2: U nastavku zadnji se puta slušamo Oči u oči ovaj tjedan i to sa jednom jako bitnom temom. Naime, govorit ćemo o važnosti razvoja čitalačke pismenosti kod djece te o prepoznavanju i razumijevanju disleksije, jednog od najčešćih poremećaja koji utječu na proces učenja, čitanja i pisanja. E pa upravo je o toj temi bila posvećena stručna edukacija održana u osnovnoj školi Ivana Kukuljevića-Saksinskog u Ivancu. I to u okviru Erasmus Plus akreditacije škole u goste stigla profesorica Viktorija Kiščak sa sveučilišta Adama Mickijevića iz Poljskog Poznanja. Stručnjakinja koja se osim proučavanja gramatike engleskog jezika bavi istraživanjem razvojne pismenosti kod djece te isto tako sudjeluje u međunarodnim projektima vezanima uz višejezičnost i disleksiju. Njezino gostovanje pružilo je djelatnicima škole šansu da se upoznaju sa najnovijim znanstvenim spoznajama o procesu čitanja i izazovima s kojima se susreću djeca koja imaju teškoće u svladavanju te važne vještine. Tijekom predavanja radionica, profesorica Kišća govorila je o tome kako funkcionira moždani sustav za čitanje, isto tako na koji način mozak obrađuje slova, riječi i značenja, te kako se kod djece postupno razvija sposobnost čitanja. Iako većina ljudi čitanje doživljava kao nešto sasvim jednostavno, riječ je o vrlo složenom procesu u kojem sudjeluju različiti dijelovi mozga, a da bi dijete uspješno naučilo čitati, potrebno je razviti niz vještina od prepoznavanja glasova i slova pa sve do razumijevanja pročitanog sadržaja. E, kada se u tom procesu pojave poteškoće, važno ih je prepoznati što ranije kako bi se djetetu mogla pružiti odgovarajuća podrška. I ovo je jako lijepo izraženo i napisano, ne pomoć nego podrška. Dakle, jedna od tema edukacije bila je upravo ta famozna disleksija, riječ je o specifičnoj teškoći u učenju koja prvenstveno utječe na sposobnost čitanja. Djeca s disleksijom mogu imati poteškoću u prepoznavanju riječi, povezivanju glasova i slova te u tečnom čitanju, iako pritom mogu imati sasvim uredne intelektualne sposobnosti. Stručnjaci naglašavaju kako disleksija nije pokazatelj manjka inteligencije niti nekakvog nedovoljnog truda, već je načina na koji mozak obrađuje jezične informacije, to je na malo drugačiji način nego standardno, da to tako nazovemo. Svi koji su sudjelovali upoznali su se sa najčešćim pokazateljima koji mogu upućivati na rizik od razvoja teškoća u čitanju. Među njima su otežano usvajanje glasova, sporije prepoznavanje slova, problemi sa rimovanjem riječi ili teškoće pak u povezivanju izgovorenog i pisanog jezika. Baš zbog toga stručnjaci ističu važnost ranog praćenja razvoja jezičnih i predčitalačkih vještina. Postoji jedan jako zanimljiv dio koji je održan i on se odnosio na predstavljanje projekata Mabel i Mini Mabel. Riječ je o međunarodnim projektima usmjerenima na razvoj višejezičnih internetskih alata za procjenu rane pismenosti kod djece. Takvi alati omogućuju stručnjacima i učiteljima da na standardiziran način procijene određene vještine važne za razvoj čitanja, te da uoče moguće poteškoće prije nego što se one značajnije pokažu same od sebe i na koncu konca odraze na školski uspjeh učenika. Tijekom radionica svi su imali šansu poznati se sa različitim vrstama tekstova i aktivnosti koje služe za rano otkrivanje rizika za razvoj teškoća u čitanju. Takvi pristupi danas imaju sve veću važnost zato što omogućuju pravovremenu intervenciju. U prijevodu, što se poteškoće ranije prepozne, veća je mogućnost da se odgovarajućim metodama rada ublaže njihovi učinci i olakša djetetovo napredovanje. U školi pak ističu kako je cilj ovakvih aktivnosti kontinuirano unapređivanje kvalitete nastave i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve učenike. Ako tu dodamo i primjenu nekakvih suvremenih, znanstveno utemeljenih metoda procjene i praćenja razvoja pismenosti, može pomoći isto tako i učiteljima da bolje razumiju individualne potrebe svojih učenika te da nastavu prilagode njihovim sposobnostima i mogućnostima. Gostovanje profesorice Viktorije Kiščak je još jedan primjer uspješne međunarodne suradnje ostvarene kroz Erasmus Plus programe. Osim razmjene znanja i iskustava među stručnjacima iz više zemalja, ovakvi projekti doprinose stvaranju kvalitetnijeg obrazovnog okruženja, te isto tako jačaju kompetencije učitelja i svih stručnih suradnika i studenata koji možda dođu na kakti praksu nakon faksa. Ide se u smjeru da svi budu poznati sa novim tehnologijama, pogotovo po pitanju učenja, i da se učenicima olakša cijeli proces. Dakle, možemo zaključiti kako razvoj čitalačke pismenosti je jedan od temeljnih preduvjeta za uspješno obrazovanje i aktivno sudjelovanje u društvu. I baš zato, dame i gospodo, ulaganje u rano prepoznavanje teškoća, edukacija stručnjaka i primjena suvremenih metoda predstavlja jako važan korak prema stvaranju škole koja prepoznaje potrebe svakog učenika i pružamo podršku na putu učenja razvoja. Eto, jedna jako zanimljiva tema današnjeg izdanja emisije Oči u oči. Nismo još gotovi. Malo ćemo se opustiti i prepustiti uz glazbu po vašem izboru.
0: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate, Sjeverni FM.
4: Polako, ali sigurno idemo prema 14 sati, što znači da ću ja za danas kazati bye bye, i ne samo za danas, nego i za vikend. Da vas uputim detaljno u to što vas očekuje danas, a onda i u subotu i nedjelju. Dakle ovako, danas od 15 sati ČŽP čestitke, koje će potrajati pa tamo negdje više od 4 sata ovako od oka, čini mi se. A nakon toga glazba i to ona prigodna za popodne, pa nemojte ni u kojem slučaju ići neku, slobodno slušajte Sjeverni FM. Ima miks svega nakon čestitki. Što se tiče subote, već od 8 još jedne čestitke koje će svrtjeti tokom cijelog dana. Isto vrijedi i za nedjelju. Što znači da u eteru neće biti nikoga, ali ako

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na katc.hr. Sretno svima!

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Bam tmače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 €. Klima Vivax 3,5 kW 349 €. Škrinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 €. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Mobiteli Samsung A16 139 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malceroto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavače sobe 599 €. Klizni ormar širine 130 cm 179 €. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: BAM tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. eura, kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump tmače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091-358-8482. 091-358-8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522. 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880. 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485. 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606.

0: Ja, Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: Vijesti dana.
1: Župan Anđelko Kostričak jučer je proglasio prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Humte, grada Lepoglave. Područje općine Cestica tuča je pogodila dva puta ovog mjeseca, prvo 10. lipnja, potom ponovno samo 4 dana kasnije, 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjenje i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100%, zbog čega je općina Cestica uputila zahtjeve za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih 6 jedinica lokalne samouprave olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom odnosno općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. S obzirom na to da je za područje grada Lepoglave proglašena prirodna nepogoda od tuče, gradske su službe uputile oštećenike na čijoj je imovini nastala šteta od tuče da se jave radi prijave nastale štete. Šteta se prijavljuje na zakonski propisanom PN obrascu uz obvezne priloge, odnosno presliku osobne iskaznice i kartice žiroračuna. U prijavi je nužno navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu na kojoj se nalazi, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture, tematični broj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, uz obveznu napomenu je li prijavljena imovina osigurana. Prijave se primaju najkasnije do petka 26. lipnja gradskim službama u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Uz nadolazeći 22. lipnja, dan antifašističke borbe, jutro su na Varaždinskom gradskom groblju Varaždinska županija i grad Varaždin prigodnom komemoracijom obilježili ovaj dan. Kod spomen kosturnice na Varaždinskom groblju su položeni vijenci i upaljene svijeće povodom dana antifašističke borbe. U protokolu odavanja počasti preminulim antifašistima sudjelovali su članovi izaslanstva grada Varaždina i Varaždinske županije, udruge antifašista te policijske uprave Varaždinske i drugi. Općina Bednja nastavlja s ulaganjima u kvalitetu života najmlađih stanovnika. Načelnik općine Bednja Damir Poljak potpisao je ugovor o izgradnji novog dječjeg igrališta u naselju Vrhovec Bednjanski, čime je napravljen važan korak prema stvaranju sigurnog i kvalitetnog prostora za igru, druženje i razvoj djece. Ugovor je sklopljen između općine Bednja i tvrtke Enigma DOO iz Lepoglave kao izvođača radova, a projekt je odabran i ugovoren nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi nešto više od 66 tisuća eura. Izgradnjom novog dječjeg igrališta djeca iz Vrhovca Bednjanskog i okolnih naselja dobit će moderno i uređeno mjesto za igru, rekreaciju i provođenje slobodnog vremena. Projekt predstavlja još jedno ulaganje općine Bednja u razvoj komunalne i društvene infrastrukture te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život mladih obitelji. 10 točaka dnevnog reda najavila je predsjednica općinskog vijeća Klenovnika Sanja Artić za sjednicu koju je sazvala za ponedjeljak 29. lipnja. Uz izvješća za prošlu godinu pa i onog o izvršenju proračuna, svakako među najzanimljivijim temama bit će ona vezana uz suglasnost za ulaganje u projekt dječjeg igrališta i dječjeg vrtića Latica u Klenovniku. A na sjednici bi klenovnički vijećnici trebali donijeti i izmjene odluke o osnivanju vijeća za prevenciju općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorima u Klenovniku. Uz potporu Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael u Varaždinskoj županiji će se i ove godine provoditi 18 programa i projekata usmjerenih na promicanje i jačanje sigurnosti prometa, edukaciju o nasilju na internetu, sprečavanje ovisnosti i druga područja. U Županijskoj palači jučer su potpisani ugovori o dodjeli financijske potpore sa predstavnicima udruga, društava, odgojno-obrazovnih ustanova i tvrtki. Sigurnost u prometu, zaštita djece i mladih na internetu, prevencija ovisnosti, jačanje socijalne uključenosti i mentalnog zdravlja samo su neka od područja obuhvaćenih ovogodišnjim projektima. Na javni poziv pristigli su brojni kvalitetni prijedlozi, zbog čega su sredstva odobrena svim prijavljenim projektima, a ukupna potpora povećana je s planiranih 20 tisuća na 25 tisuća eura. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnice Varaždinske županije i ove će godine obilježiti 35. godišnjicu odlaska pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin u obranu grada heroja Vukovara, tradicionalnim spustom Drava-Dunav, srca za slobodu. Spust rijekama Dravom i Dunavom prema Vukovara organizira se već 21. godinu za redom, a njegov početak bit će sutra u 9 sati i 30 minuta u Donjoj Dubravi, u blizini kućice na odvodnom kanalu rijeke Drave. Spust se organizira u spomen na 21 poginulog i 5 nestalih pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin, kao i na sve poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje. Večeras u 18 sati u Muzeju planinarstva u Ivancu bit će svečano otvorena izložba fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Nakon Lepoglave, Novog Marofa, Trakošćana i Varaždina, sada će i ivanečka publika imati priliku razgledati fotografije koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i okolice tijekom Domovinskog rata. Među fotografijama na izložbi će se moći vidjeti i pobjednička fotografija natječaja koji su proveli grad Pakrac i pakračke braniteljske udruge, a to je fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića iz Ivanca, ali još nekoliko fotografija ivanečkih branitelja tadašnje druge ivanečke bojne. Sam program će početi već u 16 sati i 30 minuta u dvorišnom prostoru Muzeja planinarstva izložbom Kava u svako doba s prikazom mlinaca i posuda za kavu starih više desetljeća, a koju će predstaviti član predsjedništva Ivanečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanečkog kluba kolekcionara Zdenko Horvat i njegova supruga Zdenka. Uz razgledavanje predmeta iz kolekcije supružnika Horvat, ivanečke kolekcionarke i supruge hrvatskih branitelja, nazočne će počastiti kavom i specijalitetima iz domaće kuhinje. Za sve zainteresirane, ulazak je slobodan. Čak 75 ekipa okupit će se sutra na prostoru ivanečkog skate i bike parka na ovogodišnjoj gastronomsko-humanitarnoj manifestaciji Ivanečki kotlić. Manifestacija i ove godine humanitarnog karaktera, tako da će sav prikupljen prihod od podjele gulaša biti uplaćen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Ekipe počinju s kuhanjem gulaša u 9 sati, završetak je planiran do podneva, a pripremljene gulaše ocjenjivačka komisija očekuje do 12 sati i 10 minuta. Zainteresirani građani porcije gulaša moći će preuzeti nakon proglašenja najboljih, uz dobrovoljni prilog koji ne može biti manji od 3 eura po porciji. U Ivancu su u srijedu održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Polegijedne Velike Gore. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec manifestacija okupila 80 sudionika iz 13 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Rogaške Slatine u Sloveniji. Na igralištu osnovne škole snage su odmjerile u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug. Zlatne medalje kući odnose udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. Sudionici su dan proveli u sportskom duhu i prijateljskom druženju, a obišli su i centar za posjetitelje Kukuljević te memorijalni centar Domovinskog rata. Učenici i učitelji osnovne škole Andrije Kačića Miošića u Donjoj Voći kroz nešto manje od godinu dana dobiti će školsku sportsku dvoranu, čime nastavu tjelesne i zdravstvene kulture napokon više neće imati u prilagođenoj učionici ili na vanjskom igralištu. Danas, početkom u 10 sati na prigodnoj svečanosti, bio je položen i temeljni kamen nove školske sportske dvorane veličine 15 x 27 metara, koja će ujedno imati i teleskopske tribine za 120 gledatelja, a uz dvoranu će biti uređeno i vanjsko igralište. Ukupna vrijednost projekta nešto je veća od 2 milijuna eura, a radove će izvoditi tvrtka Kontura iz Varaždina. Nova školska sportska dvorana prostirat će se na 755 četvornih metara, a vanjsko kombinirano igralište bit će dimenzija 20 x 40 metara. Osim kvalitetnijeg provođenja nastave i dodatnih aktivnosti, omogućit će i sportska, društvena i kulturna događanja. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i njihovim mentorima za iznimne rezultate ostvarene na ovogodišnjim natjecanjima. Zahvalnice i nagrade primili su učenici i mentori koji su osvojili prva mjesta na županijskim natjecanjima, te oni koji su izborili sudjelovanje na državnim natjecanjima. Ukupno je na svim razinama natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ostalih udruga od školske do državne razine sudjelovalo 137 učenika i 31 mentor srednje škole Ivanec. Zbog iznimnih dostignuća na natjecanjima nagrada je primilo 20 učenika. Sutra će se u vremenu od 10 do 14 sati diljem našega kraja održati biciklistička utrka Trakošćan Gran Fondo. Start i cilj smješteni su pod Novodvorca Trakošćan, jedna od najposjećenijih destinacija Hrvatske i simbola regije. Staza utrke ide od Trakošćana kroz Cvetlin, Višnjicu, Ladanje, Varaždin, Kneginec, Varaždinske Toplice, Ljubešćicu, Novi Marof, Beletinec, Ivanec, Lepoglavu, Bednju i ponovno do Trakošćana. Zbog održavanja utrke na snazi će biti privremena potpuna obustava prometa. Prema rasporedu organizatora, promet će na području oko Trakošćana biti zatvoren od 9 sati i 40 minuta do 11 sati, u blizini Varaždina od 10 sati i 40 minuta do 12 sati, kod Novog Marofa od 11 sati i 20 minuta do 12 sati i 50 minuta, kod Ivanca od 12 sati do 13 sati i 15 minuta, Lepoglave od 12 sati i 10 minuta do 13 sati i 30 minuta i ponovno oko Trakošćana na cilju utrke od 12 sati i 20 minuta do 14 sati. Trakošćan Gran Fondo održava se od 10 do 14 sati sa startom i ciljem podnodvorca Trakošćan. Cijeli događaj odvija se uz organizaciju u suradnji s Hrvatskim biciklističkim savezom i podrškom lokalne zajednice. Organizatori ističu kako se posebna regulacija prometa provodi radi sigurnosti natjecatelja i svih sudionika u prometu, te mole građane za razumijevanje, strpljenje i pridržavanje uputa policije i redara na terenu. Vozačima se preporučuje da tijekom trajanja utrke unaprijed planiraju putovanja i koriste alternativne prometne pravce gdje god je to moguće.
0: Sport.
1: Uz dan grada Ivanca sutra će se u Ivancu trčati. Ove godine već 32. po redu brdska utrka Ivančica u organizaciji Atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Ivanca. Start svih utrka zakazan je točno u 10 sati s trga Hrvatskih Ivanovaca. Podizanje startnih paketa bit će od 8 do 9 sati i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta Gost i Ona. Prijave na sam dan utrke nisu moguće, no za glavnu utrku Ivančica Gor i Dol dužine 23,5 km prijavljeno je 68 trkača. Za utrku do Svetog Duha i nazaj, dugu 8 km prijavljen je 51 trkač, dok je za 2,5 km dugu utrku Ivanečka jezera prijavljeno 50 trkača i trkačica. Sve trkače u cilju kod paviljona u gradskom parku čeka unikatna finišerska medalja, topli obrok, piće i proglašenje najboljih u svim kategorijama. Za najuspješnije osigurane su novčane nagrade i medalje. Jedna od najatraktivnijih kontinentalnih utrka, 12. utrka za mač Grofa Draškovića, i ova će godina oduševiti trkače i posjetitelje. Utrka će se održati 5. srpnja u prekrasnom ambijentu dvorca Trakošćan, oko kojeg je uređena staza uz samo jezero i slikoviti krajolik. Riječ je o jedinstvenoj utrci kroz povijest s ciljem kod dvorca. Atletski klub Varaždin organizira glavnu utrku od 9,8 km, utrku građana na 5,2 km, te dječje utrke uz limitiran broj sudionika. Prijave su dostupne na platformi finisherka.hr.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, sparno i vruće, uz većinom slabiju istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra tijekom dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Navečer, uz jači razvoj oblaka, postoji mogućnost za lokalni grmljavinski pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, no kasno poslijepodne i navečer mogući su opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: opustila. Centar Lumini, Varaždin.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormož 1 litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U Letku sve u pola cijene. Više od 200 proizvoda, posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom Letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putariku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: kuću.
1: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Krilca pilećana viječka kutija 650 grama 5,99 €, sladoled Quattro Classic 900 ml 3,69 €, salama pečenica 100 grama 1,79 €, pivo pražačko pola litre limenka 99 centi, pecivo Mega Burger 4 komada 300 grama 1,69 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa

0: vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
3: Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku prijatelju Tomici Putareku Mrnjucu žele prijatelji Siniša, Nikola, Saša, Markec, Sven i brat Ivica.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke. Te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482. 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042-792-522, 042-792-522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098-372-880, 098-372-880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098-246-2485, 098-246-2485. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Kad smo već spomenuli čestitke, molimo vas da iste donesete ili pošaljete minimalno 2 do 3 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Hvala vam unaprijed na razumijevanju. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete na broj 042 505 606. Ponavljamo još jednom kako je naša

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naši Vida i Marko, neka vam svaki dan braka bude predivan poput ovog današnjeg. Čuvajte se, volite se, uživajte u svakom trenutku. Najljepše želje povodom vjenčanja šalju sestra Tena i šogor Željko.

0: Opustila. Centar Lumini, Varaždin.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Dizajnerske stoli stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite savršen spoj sportskog uzbuđenja, tradicije i vrhunske zabave? Lovačko društvo Kuna Klenovnik s ponosom vas poziva na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. Vidimo se u subotu, 20. lipnja, s početkom u 9 sati. Lokacija je dobro poznata, Lovački dom Kuna Klenovnik u Lipovniku. Za sve natjecatelje koji žele izbrusiti svoje vještine, službeni trening organiziran je dan ranije, u petak od 18 sati. Ove godine natjecatelji se mogu dokazati u dvije atraktivne discipline, gađanju glinenih golubova i gađanju zračnom puškom. Osim nagrade za fair play, tu su i bogate nagrade za najbolje ekipe i pojedince. Stoga, pokažite svoje najbolje oko i mirnu ruku. Nakon napetog sportskog dijela, vrijeme je za pravo zagorsko gostoprimstvo. Za sve goste osigurana je bogata ponuda hrane i pića, a za vrhunsku atmosferu i feštu do kasno noć zaduženi su uživo zagorski bečari. Druženje, sport i prijateljstvo, to je tradicija Lovačkog društva Kuna iz Klenovnika.
0: Poslovni oglasi.
3: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi naši Vida i Marko, neka vam svaki dan braka bude predivan poput ovog današnjeg. Čuvajte se, volite se, uživajte u svakom trenutku. Najljepše želje povodom vjenčanja šalju sestra Tena i šogor Željko.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivanečkom muzeju planinarstva večeras je otvorena izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja kroz fotografije prikazuje ratna zbivanja i svakodnevni život stanovnika pakračkog kraja tijekom Domovinskog rata. Posjetitelji imaju priliku razgledati i radove ivanečkih autora te sudjelovati u bogatom popratnom programu. U sklopu Dana grada Ivanca, gradska knjižnica Ivanec ugostila je putujući čitateljski klub Posudite od prevodilaca, projekt koji građanima približava svijet književnog prevođenja. Posjetitelji su imali priliku susresti se sa dvoje uglednih hrvatskih književnih prevoditelja i doznati više o njihovom radu. Na prostoru Ivanečkog skate i bike parka sutra će se održati tradicionalna gastronomsko-humanitarna manifestacija Ivanečki kotlić. Sav prihod od podjele gulaša bit će namijenjen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. U Ivancu su održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Poleg jedne velike gore, koji su okupili sudionike iz Hrvatske i Slovenije. Uz sportska natjecanja, sudionici su dan proveli u druženju i upoznavanju ivanečkih znamenitosti. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca sutra će se održati 32. izdanje brdske utrke Ivančica. Na tri utrke prijavljeno je gotovo 170 trkača, a organizatori za sudionike pripremaju medalje, nagrade i bog popratni program. 19 sati i 15 minuta, dobar vam večer poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli ponovno u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremila je Almira Koren, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu i danas vam donose prognosičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Večeras u 18 sati u Ivanečkom muzeju planinarstva održalo se svečano otvorenje izložbe fotografija Pakrac kroz ratni objektiv. Nakon Lepoglave, Novog Marofa, Trakošćana i Varaždina, sada će i ivanečka publika imati priliku razgledati fotografije koje dokumentiraju ratna zbivanja, ali i svakodnevni život stanovnika Pakraca i okolice tijekom Domovinskog rata. Među fotografijama na izložbi će se moći vidjeti i pobjednička fotografija natječaja koji su proveli grad Pakrac i pakračke braniteljske udruge, a to je fotografija djevojčica s lutkom iz prašine Pjera Jagetića iz Ivanca, ali i još nekoliko fotografija ivanečkih branitelja tadašnje druge ivanečke bojne. Sam program počeo je već u 16 sati i 30 minuta u dvorišnom prostoru Muzeja planinarstva izložbom Kava u svako doba s prikazom linaca i posuda za kavu starih više desetljeća, a koji je predstavio član predsjedništva Ivanečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Ivanečkog kluba kolekcionara Zdenko Horvat i njegova supruga Zdenka. Uz razgledavanje predmeta iz kolekcije supružnika Horvat, ivanečke kolekcionarke i supruge hrvatskih branitelja, nazočne su počastile kavom i specijalitetima iz domaće kuhinje. Za sve zainteresirane posjetitelje omogućen je slobodan ulazak. Gradska knjižnica Ivanec ugostila je putujući čitateljski klub Posudite od prevodilaca, projekt Društva hrvatskih književnih prevodilaca koji promiče važnost književnog prevođenja i ulogu prevoditelja u povezivanju različitih jezika i kultura. Brojni posjetitelji sudjelovali su u razgovoru s istaknutim hrvatskim prevoditeljima, Ivančankom Mirjanom Bračko, dobitnicom brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, te Dubravkom Torjancem, prevoditeljem, redateljem i dobitnikom državne nagrade Iso Velikanović. Tijekom susreta govorilo se o izazovima književnog prevođenja, kreativnom procesu nastanka prijevoda te važnosti približavanja svjetske književnosti hrvatskim čitateljima. Posebna pozornost posvećena je dijelima Mladež bez Boga, austrijskog autora Odona von Horvata i sibirski haiku litavske autorice Jurge Vile. Veliki interes publike pokazuje koliko ovakvi programi poobogaćuju kulturni život zajednice. Istaknuto je kako je hrvatski prijevod romana Sibirski haiku, koji potpisuje Mirjana Bračko, ušao u uži izbor nagrade Grigor Vite za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Gostovanje je održano u suradnji Gradske knjižnice Ivanec i Društva hrvatskih književnih prevodilaca u sklopu programa razvoja publike u kulturi za ovu godinu. Čak 75 ekipa okupit će se sutra na prostoru Ivanečkog skate i bike parka na ovogodišnjoj gastronomsko-humanitarnoj manifestaciji Ivanečki kotlić. Manifestacija je i ove godine humanitarnog karaktera, tako da će sav prikupljen prihod od podjele gulaša biti uplaćen zakladi grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Ekipe počinju s kuhanjem gulaša u 9 sati, završetak je planiran do podneva, a pripremljene gulaše ocjenjivačka komisija očekuje do 12 sati i 10 minuta. minuta. Zainteresirani građani porcije gulaša moći će preuzeti nakon proglašenja najboljih uz dobrovoljni prilog koji ne može biti manji od 3 eura po porciji. U Ivancu su u srijedu održani 23. međunarodni susreti osoba s invaliditetom Poleg jedne velike gore. U organizaciji Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec manifestacija okupila 80 sudionika iz 13 udruga iz cijele Hrvatske te goste iz Rogaške Slatine u Sloveniji. Na igralištu osnovne škole snage su odmjerile u pikadu, visećoj kuglani i na baci krug. Zlatne medalje kući odnose udruge iz Bjelovara, Bartolovca i Križevaca. Sudionici su dan proveli u sportskom duhu i prijateljskom druženju, a obišli su i centar za posjetitelje Kukuljević te memorijalni centar Domovinskog rata. Kraj nastavne godine u srednjoj školi Ivanec obilježen je svečanom dodjelom nagrada učenicima i njihovim mentorima za iznimne rezultate ostvarene na ovogodišnjim natjecanjima. Zahvalnice i nagrade primili su učenici i mentori koji su osvojili prva mjesta na županijskim natjecanjima, te oni koji su izborili sudjelovanje na državnim natjecanjima. Ukupno je na svim razinama natjecanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te ostalih udruga od školske do državne razine sudjelovalo 137 učenika i 31 mentor srednje škole Ivanec. Zbog iznimnih dostignuća na natjecanjima nagrade je primilo 20 učenika. Uz dan grada Ivanca sutra će se u Ivancu trčati, ove godine već 32. po redu brdska utrka Ivančica u organizaciji atletskog kluba Varaždin i pod pokroviteljstvom grada Ivanca. Start svih utrka zakazan je točno u 10 sati s trga Hrvatskih Ivanovaca. Podizanje startnih paketa bit će od 8 do 9 sati i 30 minuta na terasi ugostiteljskog objekta Gost i Ona. Prijave na sam dan utrke nisu moguće, no za glavnu utrku Ivančica gor i dol dužine 23,5 km prijavljeno je 68 trkača. Za utrku do Svetog Duha i nazaj, dugu 8 km prijavljen je 51 trkač, dok je za 2,5 km dugu utrku Ivanečka jezera prijavljeno 50 trkača i trkačica. Sve trkače u cilju kod paviljona u gradskom parku čeka unikatna finišerska medalja, topli obrok, piće i proglašenje najboljih u svim kategorijama. Za najuspješnije osigurane su novčane nagrade i medalje.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra tijekom dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Navečer uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za lokalni grmljavinski pljusak. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzija na stupnja. U nedjelju se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme, no kasno poslijepodne i navečer mogući su opet lokalni grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 31 i 34 Celzija na stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sjeverni FM.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Bamt Mače, klima pokretna 3,5 kW, 339 eura. Kotao za centralno 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom, 2949 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Prskalica Aku ADK, 16 litara, 44 eura. Komplet kutija prve pomoći, 11,49 eura. Perilica rublja gorenje, 7 kila, 1200 okretaja, samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja, 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 299 eura, a 5,1 kW, 499 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, a 80 litara gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14, 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Marku Friščiću i njegovoj zaručnici Vidi Strupar sretan i dug brak žele mama Zvijezdana, tata Darko i brat Luka.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Bam tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box krevet 160 sa 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litara 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bam tmače, svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Sjevernog FM-a 042 505 606.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vi slušate Sjevernog FM-a.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. Bam tmače akcija. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Klima Vivax 3,5 kW 349 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Traktori Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitele Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malceroto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
2: Svinjska lopatica bez kosti 2,99 € za kilogram. Batak pileći cekin 2,79 € za kilogram. Krumpir mladi istarski medulinski 77 centi za kilogram. Češnjak domaći 4,99 € za kilogram. Salata kristal ili puter iz varaždinskog kraja 49 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: de andar com o Billy.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.